tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Mi gremo z našo parado učenja tudi v Kozje, tudi v Bistrico ob Sotli in v Podčetrtek. Najstarejše obiščamo v domovih upokojencev, tiste najmlajše pa tudi v vrtcih.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Dolgoletna obljuba, da se uredi cesta skozi Šempeter s krožiščem, to nam potem omogoča tudi stanovansko gradnjo v neposredni bližini.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki, živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
5: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jaz sem Stavros, umoranja, petek je, ponovat smo že malo zmatreni, ne?
1: Ampak vikend je pred vrati, jutri bo bolj dež, tako da bomo lahko ležali.
0: Ampak glej, ko pogledaš na Facebook in vidiš, da je Gotr še kar špila, 45 ur, mislim, da je zdaj, ne, če ura 6, ja, ja. Ne, 43, 44, ne vem, tu nekje špila, bolj se mi nač ne bomo, da smo kaj zmatreni.
1: Ne, ne, bomo še tale petek premagali.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Občina Šentjur je podpisala pogodbo za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo zgradila intervencijski center. V njem bodo prostori prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Šentjurske gasilske zveze, občinske civilne zaščite in Rdečega križa. Šentjurski gasilci nove prostore že težko pričakujejo. Poveljnik društva Danilo Matuš razlaga.
5: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni v tistem delu notri, tako da sigurno je utesnjeno in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
4: Intervencijski center je načrtovan med glavno cesto Šentjur-Grobelno in reko Voglajno, kar je veliko boljša lokacija kot v centru mesta, kjer je gasilski dom zdaj. Kdaj bodo gasilci dobili novo domovanje, še ni znano. Podrobneje o včerajšnjem podpisu pogodbe pišemo na naši spletni strani. Sveta Zofija, ki goduje danes in po tradiciji samo prinaša dež, jo je danes zagodla marsikateremu dogodku, tudi že tretjemu v Triofestu, festivalu Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celje. Kot so sporočili organizatori, bo dogodek zaradi napovedanega dežja v prostorih knjižnice. Jutranji pohod in igranje štrbunka bosta v primeru dežja odpadla, medtem ko kulturni program ostaja nespremenjen. Pripravljajo ga članice in člani univerze skupaj s svojimi mentoricami in mentori. Gost kulturnega programa bo mešani pevski zbor Pevskega društva upokojencev Celje. Po kulturnem programu bo sledilo druženje ter predstavitev izobraževalnih programov univerze na stojnicah, delavnicah in razstavah. In še to, danes bodo predstavljene podrobnosti poročila pristojnih o trenutnih deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Inšpekcijski nadzori so sicer pokazali, da trenutna delovišča predstavljajo pomemben izziv, je pa večina začasnih ureditev skladna s predpisi in smernicami. Pomemben izziv z vedika varnosti in pretočnosti prometa predstavljajo zlasti prometno najbolj obremenjeni odseki primorske avtoceste.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
1: Petek bo oblačen z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo, dnevne temperature pa od 12 do 17 stopinj. Jutri vreme ostaja oblačno s pogostim dežjem, no v nedeljo pa sledi izboljšanje, sončno bo in postopoma topleje. Nič kaj toplo pa ob 6 uri, ko termometri kažejo 8 stopinj v Pesnici pri Mariboru in v Štorah, 8 stopinj prav tako v Zibiki na Frankolovem, 9 v Majšperku.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Ceste so mokre in spolske, zato vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas v današnjem jutru preseneti, pa mi to povete na brezplačno številko našega prometnega servisa. Tudi to jutro računam na vašo pomoč.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 6 minut je čez 6, petek je danes 15. maj. Vreme je slabo, kar ni nič čudnega, glede na to, da danes goduje oscana Zofka, ampak bo pa vsaj družba tista, ki bo vrhunska.
0: Ja, in to že zelo malo. V VIP petku, kamor prihaja pevka, ki smo jo dobro spoznali, v šovu Znan obraz ima svoj glas. Danes pa jo lahko slišimo na veselicah, kjer s svojim ansamblom enostavno rasturano.
1: Glede na to, da je tudi radijska in televizijska voditeljica in mikrofon težko vzameš iz roke.
0: Kdo bo z nami, slišite na nadaljevanju.

0: Kismi in Štarski val, 13 minut čez 6, je Lovro in Davrom Žliva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 15. maj, tudi če so zunaj oblaki in dež, petko se ne da gledati v zobe, ne, sploh zaradi tega, ker bomo malo po 8. Štartali z Vipetkom. Mleko, mleko, mleko je
1: kapelu. Tokrat vikend štartamo s pevko skupine Za kapa ne, Ljubico Špure Jazbinšek, ki se jo vas večina verjetno spomni z televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas.
0: No, kaj Ljubica počne danes, ki jo vse rasturajo Za kapa ne, pa torej malo po 8. v Vip petku. Vip petek.
2: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem Vip petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure Jazbinšek. Vedno nasmejana članica skupine Za kapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po 8. v VIP petku. VIP petek.

0: In Fool's Garden na Štajerskem valu, 21 minut čez 6. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobra novica je, da je že petek, malo manj dobra pa, da lahko samo še danes osvojite kakšno izmed daril za naš rojstni dan.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Ko slišite praznično geslo, nič 4-817-12-40, nič, ni več veliko časa, ne, in ni več tudi veliko daril.
0: No, kljub temu, da jih ni več veliko, darila ostaja vrhunska.
1: Ja, to pa ja.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje.
8: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
7: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Black Velvet in Štajerski val, točno pol sedmih je na uri in če greste danes na šiht brez marele, poste kar optimisti. Petek bo precej moker z dežjem, plohami in tudi kakšno nevihto, dnevne temperature pa od 12 do 17 stopinj. Tudi sobota ostaja deževna, no nedelja pa prinaša sonce in malo više temperature.
1: Na Štajerski avtocesti oviran promet med počivališčem Dobrenje in Pesnico smer Maribor. Pneumatika na vozišču tam ovira promet, tako da bodite pozorni. Pa ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Hello, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je petek, je 15. maj, kar pomeni, da je danes goduje uscana zofka in kot kaže, bo tudi letos poskrbela za dež.
0: Mimo grede, a ste vedeli, da je 70. Slovenkam ime zofka, no nobena izmed njih pa se ne piše dež.
1: Zanimivo, ne? So pa zanimiva tudi ljudska izročila na današnji dan.
0: Kakšna so in kaj prinašajo, izveste v nadaljevanju.

0: Samo tebe, te imam in odlični, mi dva na Štajerskem valu, 20 minut pred sedmo, dobro jutro, pa želiva Davor in Lovo.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kdo pa drug, petek je danes, 15. maj in to je tisti dan v letu, ko se res brez Marele ne gre nikamor.
1: Danes torej goduje Zofka, ki vsako leto poskrbi za isto zgodbo. Komi se prevadimo na sonce in pomlad, pa pa prije Zofka in vse pokvaril v bistvu.
0: Ja, torej, Zofka je zadnja izmed ledenih mož in star ljudski pregovor pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme kaj prida ni. Tako da hvala Bogu, danes popoldne pa v bistvu že zjutraj bil dež.
1: Je pa tako, ne, statistično gledano je v zgodovini 14. oziroma 15. maj v Sloveniji zares pogosto deževen dan, ne. To potrjuje tudi vremenska statistika agencije za okolje, ne. Tako da dejansko je to, no. Resnica.
0: So pa včasih ljudje 15. maj tradicionalno uporabljali kot mejnik za zaključek nevarnosti pozebe. Po Zofki so brez skrbi posadili sadike in recimo čakali že na prvi paradajz.
1: Je pa Zofka v ljudskem verovanju tudi simbol prehoda iz pomladi v zgodnje poletje in to pogosto, ja, s hladnim vremenom, ne. Kar definitivno dokazuje tudi vreme v tem obdobju letos.
0: Pa da ne bo pomote, izraz uscana ni žaljiv, v prenesenem pomenu pomeni sam to, da pač dežuje, ne.
1: Vete, ko jaz pravim, ne. Bog da je dježa, da bi se nalježa.
0: Ja, danes popoldne

0: Lepa si in Nina Pušlar na Štajerskem valu 12 minut pred sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: A ste vedeli, da je bil ravno na današnji dan 15. maja 1940 odprt prvi McDonald's?
1: In to v Kaliforniji. Dva brata, hamburgeri in takrat še brez onega klovna, ne, ki je meni res grozen.
0: A pa da, no, meni je pa prav simpatičen tisti gospodič. No. Ja. 86 let kasneje na še vedno dobi duh, no, ko greš mimo, a veš, ko zadiši, ne, pa rečeš, mater bi ga masno zelene.
1: Zdaj, če vam krul, potem je zdaj mogoče kriv McDonald's, ne?
0: Tebi se večkrat za zajtr tek za lušta hamburger,
1: pa, ko veš, bi tekle
0: rečeš, ne?
1: Ja, mislim, zanimivo, je pa res, da sem jaz kar ljubitelj hamburgera.
0: A bi zdaj double cheese, a bi Big Mac, ali bi mogoče kaki Big Roast?
1: Ni, stari, ni važno.
0: McPlant, oni je veganski.
1: Sanda je ena dobra govedna noter, McFish. Medium pečena.
0: Ja,
1: McFish, ne.
0: Ja,
1: goveje mora biti.
0: Ja, težko boš tam rekel, da ti tisto tanko pleskavico medium speče.
1: Se, zato pa jaz ne hodim v McDonald's.
0: A ja, ti bi imal bolj tak hamburger.
1: Malo konkretno, ja, recimo.
0: Ja, dobro, v redu.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar. Kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
8: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lutka za bal, parni valjak in štarski val. Točno 7 je na uri.
1: Čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Iz zdravstvenega doma Celje so sporočili, da z današnjim dnem delo v njihovem zdravstvenem zavodu zaključuje ginekologinja Unita Nedelkov. Kot navajajo, so v preteklih mesecih intenzivno iskali možnosti za nadaljne izvajanje dejavnosti in izvedli tudi razpis za zaposlitev ginekologa oziroma ginekologinje za nedoločen čas. Žal interesa za zaposlitev ni bilo, prav tako niso uspeli pridobiti ginekologa za pogodbeno sodelovanje. Do ponovne vzpostavitve redne ambulante uporabnicam svetujejo, da si za nadaljno obravnavo izberejo drugega zdravnika. Informacije o ambulantah, ki sprejemajo nove pacijentke, so na voljo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih zdravstvenih ustanovah v regiji. Občina Šentjur je že 20 let pobratena z mestoma Neu-Anspach v Nemčiji in Saint-Florent-sur-Cher v Franciji. Vsako leto organizirajo srečanja občanov iz vseh treh mest. Koordinator projekta Robert Gajšek.
5: To poteka tako, da pridejo enkrat se pride v Francijo, enkrat v Nemčijo in enkrat v Slovenijo. To je vezano na njihov praznik Nebohod.
2: Letos je gostitelj Šentjur, kjer sta do nedelje na obisku dve družini iz Francije in približno 40 gostov iz Nemčije. Nastanjeni so pri domačinih. Danes bodo goste odpeljali na ogled Rogatca in Rogaške Slatine. Jutri bodo svojo kulinariko in kulturo predstavili na Kul bazarju v Šentjurju. Še to, policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Kot so pojasnili, na generalni policijski upravi je sporočilo običajno poslano iz tujine, z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na policiji še pravijo, da kršiteljev cestno-prometnih predpisov nikoli ne obveščajo preko SMS sporočil, prejemnikom pa zato svetujejo, da se nanje ne odzivajo.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nini, že smo pri vremenu. Petek bo oblačen z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo, dnevne temperature pa od 12 do 17 stopinj. Jutri vreme ostaja oblačno s pogostim dežjem, no v nedeljo pa sledi izboljšanje, sončno bo in postopoma topleje. Nič kaj toplo pa glede 7. ure, termometri so pokazali na Keblju 7 stopinj, 9 na Grobelnem in v Žalcu, 9 stopinj prav tako v Draži vasi in Rokacu.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Na Štajerki je zastoj, bodite pozorni, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, potem zastoj tudi od Krtine proti Ljubljani. Je pa oviran promet med počivališčem Dobrenje in Pesnico, smer Maribor, pneumatika je na vozišču. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Danes je petek in to 15. maj, na uri pa 4 minute čez 7. Danes je dan kolesarjenja v službo, ampak glede na vreme vam ne priporočam. Cel dan ga bo sračkalo, ne, Lauro?
0: Ja, tako napovedujejo, pa tudi zjutraj je bilo tako, da jaz ne bi šel z biciklom nikamor. Skratka, danes je idealen dan za družino, mednarodni dan družine je in v nadaljevanju pokličeva klarinetista ansambla Petka Matjaža Vodiška. Tudi Matjaž nam bo zaupal, kaj mu pomeni družina.
7: Bye.

0: Eurythmics in Štajerski val. 13 minut čez 7 je Lauro in Dar, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Petek je 15. maj, mednarodni dan družine. Pravijo, če v družini vse štima, je uspešnost tudi na drugih področjih. No, zagotovo nam lahko to potrdi tudi Matjaž Vodišek, klarinetist ansambla Petka. Matjaž, eno lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Matjaž, kaj tebi pomeni družina?
2: Ja, družina v bistvu mi pomeni vse na svetu, namreč to je tista primarna celica. Verjamem, da kot otrok in pa kot najstnik v bistvu si tega ne zavedaš, imaš druge cilje, prioritete, kakorkoli, potem pa, ko si enkrat sam ustvariš družino, hočeš biti vzor, zgled in ja, družina mi pomeni vse.
0: No, tudi služba je konec koncev pomembna za družino, a ne?
2: Ti najstnik, ko si nekako skušaš urejati življenje, so prioritete tudi to, da si poiščeš dobro službo oziroma kakorkoli najdeš tisto, kar bi rad počel, in potem je pa služba tista, ki pa je nek finančni steber, da lahko potem družino vzdržuješ.
1: Ti si profesor klarineta na glasbeni šoli skladateljev Ipavcev Šentjur. Kako se kaj imate, kaj je novega, s čim imate trenutno največ dela?
2: Zdaj pred nami so spremni preizkusi in pa potem v začetku junija opisi. Torej, imamo več programov, predšolska glasbena vzgoja, to so otroci, ki so rojeni leta 2021, potem glasbena pripravnica otroci, ki so rojeni leta 2020, potem pa so že vsi ostali, ki se lahko upišejo v program glasba, to so pa od leta 2019 in pa starejši, se pa lahko upiše na razno razne inštrumente. Ne? Podariti moram, da imamo za te, ki bi se radi upisali na inštrumente, sprejemne preizkuse, se pravi 25. do 27. maja. Podariti moramo pa tudi, da imamo v glasbeni šoli program ples, sodobni ples in pa ples na pripravnico. Skratka, vse te informacije, ki pa jih je zdaj le veliko, pa najboljše, da grejo na spletno stran glasbene šole ali pa na Facebook stran in tam najde vse potrebne informacije, če želijo mladega nadobudneža pisati v glasbeno šolo.
0: Zdaj, Matjaž, glede na to, da smo na liniji, daj mi še zaupaj, za kateri instrument pa je recimo največ zanimanja?
2: V bistvu želje so zelo različne, je pa tudi mečkeno povezano z spolom. Punčke prioritetno morda raje igrajo kakšno flauto, fantje, morda kakšna tokala, klarinet, saksofon, ampak v bistvu tudi te želje niso več tako izrazite, kot so bile včasih.
1: Matjaž, hvala, ker si se oglasil, lepo se imej, pa čim lepši dan, čau.
0: Lepo se bodi, čau, čau.
2: Hvala, čau.
0: Čau.
1: Ja, jaz se spomnim teh svojih prvih trenutkov v glasbeni šoli.
0: Se?
1: Lepi spomini, ja.
0: Ja, tak, tudi jaz.
1: Edino teorije nisem imel rad, ne? Mm-hmm. Ponavadi sem šel takrat v knjižnico igrice špilat, sem to noben ni vedel, ne?
0: Sej, jaz ne poznam koga, ki bi imel teorijo rad, ampak ja. Je pa teorija res...
1: Zelo pomembna. Danes mi je žal, da se nisem malo bolj učil, ja.

0: I Follow Rivers in Štajerski val 8 minut pred pol osmo, kar pomeni glede na uro, da čez malo več kot pol ure dobimo super družbo v Vipetek.
1: Mleko, mleko, mleko je v kapelu, mi dva svata kuse stiskala.
2: Kdo prihaja v Vipetek, ste verjetno iz komada že ugotovili. Tista, ki je najlepši del ansambla za kapane.
0: Ma, definitivno najlepši del ansambla za kapane. Ljubice Špure je Zbinšek bo z nami.
3: Tudi če vreme ne bo ravno za razglednico, bo v tokratnem VIP petku sonce. K nam prihaja vedno nasmejana Ljubica Špure je Zbinšek.
4: Moja profesorca ima pa lepe noge.
3: Vedno nasmejana članica skupine Zakapane bo z nami poklepetala o novi pesmi Moja profesorca, o spominih na televizijski šov Znan obraz ima svoj glas in vseh tistih zabavnih trenutkih, ki jih prinese življenje na odru. Ne zamudite, ta petek na Štajerskem valu, malo po osmi, v VIP petku.
5: VIP petek.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavčev kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
13: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
16: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
17: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
16: Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Novi fosili in Štajerski val, minuta čez pol osmo. Danes, kot kaže, bo bolj dan za kapuco kot sončna očala, čeprav v tem trenutku na saj v Šentjurju še razvaja sonce. Dež, plohe in nevihte, to je to, kar nas čaka danes z dnevnimi temperaturami do 17 stopinj. Jutri podobno vreme, v nedeljo pa končno več sonca in tudi višje temperature.
1: Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran pri Šentilju, smer Maribor. Do prometne je prišlo tudi na Pomurski avtocesti, oviran je promet med Lormanjem in Lenartom, smer Maribor. Potem zastoje zaradi jutrene prometne konice na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, smer Maribor in pa na regionalki Velika Pirešica Velenje. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, good morning, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Petek je danes, na uri pa 7:33 minut. Zdaj tako je, ne? Če bi bila danes sobota, bi bil to eden izmed najboljših datumov za poroko, ne? Ja. Še tisti ta najbolj pozabljivi bi si zapomnili 15.5.2026, ne? Sicer pa je danes mednarodni dan družine.
0: Tudi župnik jo ima, veš.
1: Pa dobro, no, ne se zajba, malo prezgodi je še, no.
0: Ja, ti to kažem, takoj pa dveh odličnih. Župnik ima tudi družino. Vsak župnik ima družino.

0: pa Šufit, ne diremo ljubav na Štajerskem valu. 41 minut čez sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, 15. smo in danes je dan, ko imamo uraden izgovor, da se stiskamo z bližnjimi, no, čeprav to delamo tudi brez koledarja, ne. Danes je namreč mednarodni dan družine.
1: Zdaj je vreme za namorje, glih ni, ne, za ohribe, tudi ne, ampak ne za to. Idealno za obisk kina, obisk babice ali pa, ne vem, vsaj napad na najbližjo slaščičarno. Se veste, latkarije so pač, če mene vprašaš, uradna valuta ljubezni.
0: Jaz rečem, da ni pomembno, kaj počnete. Pomembno je, da ste skupaj, ker ko je družina zbrana, gre vse lažje, ne. Cote se hitreje sušijo, ne, ja, kosilo bolj diši in v bistvu tudi televizijski daljinec nekako čudežno kroži brez prepiranja.
1: Ja, družina je kot wifi signal, ne, ko dela si povezan s svetom, ko ne dela, no potem pač vsi znorimo, ne.
0: In če mislite, da je družina stvar samo za mamice in atije, motite se, družino ima župnik. Župnik ima tudi družino. Župnik, sve veste, časopis družina.
1: A ja, časopis, ja, cajtn je družina.
0: Tako,
1: ja,
0: ker tudi cirk, on ve, da brez prave družbe ni prave zgodbe.
1: Ok, zato danes telefon dol, objem gor in naredite nekaj lepega skupaj.

0: Big Big World in Štajerski val, 49 je na uri, kar pomeni 11 je še ostalo do 8, ko štartamo z Vipetkom. Še prej pa na ceste, pomurska avtocesta je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz je čez Lenart mimo Svete Trojice. Počelo je tudi na štajerski avtocesti oviran je promet pri Šentilju smer Maribor. Bodite pozorni, na Štajerki od Ljubljane proti Šentjakobu, tam pa je zastoj zaradi del. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Pa odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
13: Štajerski val.
14: Normalno,

0: Forever Young na Štajerskem valu. 8 bo odbila ura, kar pomeni, da kmalo štartamo vi petek.
1: Ja, zdaj pa k novicam skupaj z Nino Slak. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: V Geek Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Država bo na območjih, ki so precej oddaljena od urgentnih centrov, gradila tako imenovane satelitske urgentne centre. Eden je načrtovan tudi za Obsotelje in Kozjansko, in sicer v Mestinju. Država zanj trenutno namenja 1,6 milijona evrov, a zadnje ocene kažejo, da bo stal skoraj 5 milijonov evrov. Tako bodo morale precej denarja primakniti občine ustanoviteljice zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki bo upravljal s centrom. Projekta še niso podprli v občini Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič pravi.
5: Mi nimamo podatkov na osnovi kakšnih izhodišč, kako izdelane projektne dokumentacije in investicijskega programa se je prišlo do te številke, zato to pričakujemo od zavoda ali od sedežne občine. Vsekakor podpiramo takšen projekt, vendar pa ko gre za finančno pomoč, potem pa moramo videti, kakšne so zmožnosti občine, da zagotovi te potrebne finančne vire.
4: Po trenutnih izračunih naj bi morala občina Rogaška Slatina zagotoviti približno 1 milijon evrov. Župan sedežne občine Šmarje pri Jelšah, Matija Čakš, sicer pravi, da še vedno pričakujejo, da bi država za satelitski urgentni center zagotovila več denarja, saj poudarja, da je projekt v Mestinju drugačen od ostalih po državi, saj ne gre za prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu, ampak za povsem nov samostojen objekt. Nadaljujemo v Celju, kjer bo danes festival duševnega zdravja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Festival bo ponovno združil strokovnjake, organizacije in širšo javnost z namenom krepitve zavedanja o pomenu duševnega zdravja, destigmatizacije duševnih stisk ter spodbujanja podpore in povezanosti v skupnosti. Na festivalu bo sodelovala tudi celjska enota NIJZ, kjer so pred 25 leti ustvarili prvo spletno svetovalnico za mlade, To sem jaz. Festival duševnega zdravja bo danes med 9 in 17 uro v Celjskem domu. Predavanja in delavnice pa bodo v Narodnem domu. Še k politiki. Svet stranke Demokrati je včeraj potrdil odločitev izvršilnega odbora, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Demokrati si v novi vladi obetajo 3 resorje. Neuradno, združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank je pričakovati v naslednjih dneh. O vstopu v koalicijo bodo danes odločili. Odločali v NSI.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nini, že smo pri vremenu, petek bo oblačen z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo, dnevne temperature pa od 12 do 17 stopinj. Jutri vreme ostaja oblačno s pogostim dežjem, no v nedeljo pa sledi izboljšanje, sončno bo in postopoma topleje. Nič kaj toplo pa ob 8 uri, termometri kažejo v Štorah 9 stopinj, 9 prav tako v Pesnici pri Mariboru, 10 v Zibiki, 11 stopinj v Majšperku.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Pomurska avtocesta je še vedno med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je Lenart Sveta Trojica, potem na Štajerki prav tako počilo oviranje promet pri Šentilju smer Maribor. Zastoj je zaradi del na Štajerki od Ljubljane proti Šentjaku. Bo nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Ivenci smer Vojnik. Če ste v Velenju pri Rdeči dvorani, prav tako radar. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, petek je 15. maj in čas za uraden štart vikenda. V petku je z nami Ljubica Špure Jazbinšek. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Ljubica, zakaj pa ne ste pred dnevi izdali novo pesem z naslovom Moja profesorca? A se spomniš, kak je bilo ime tvoji prvi profesorci?
8: Marija Ponudič, mislim, da se je pisala. Prvi razred.
1: Tista, ja ne, sem, to so učitelji. Kaj pa profesori, se pa potem v srednji šoli?
8: Ja, v srednji. Ja. Nada Renko je bila v bistvu v prvem letniku.
1: Ja, dobro, mislim, da je malo zavedla. Ja,
0: okay, je bila Nada bolj stroga ali prijazna gospa?
8: Zelo prijazna. Midje so se kar fajn zastople.
0: No, ja. S tabo se je težko skregati, po mojem.
8: Ja,
0: ne?
8: Okay.
1: Bomo vprašali moža. Ok, več o novem komadu še zelo kmalo. Je pa pred nami super V-petek, tako da ne odhajajte predaleč.
9: Zakaj pa ne? V V-petku je z nami Ljubica Špure Jazbinšek.

0: Robbie Williams in Štajerski val, 12 minut čez 8 je, tudi če je vreme slabo, mi se bomo imeli super.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Tudi če danes vreme ni za razglednico, imamo v VIP petku sonce. Z nami je Ljubica Špurej Jazbinšek.
2: VIP petek.
0: Ljubica, nov komad imate, zakaj pa ne?
3: Moja profesorca ima pa lepe noge.
4: Ko slišiš ta komad, dolge noge pa to ne, ja, katera profesorca ti takoj pade na pamet?
5: V srednji šoli, kjer sem jaz bila, to je bila strojna šola, tehnična gimnazija, ni bilo dobene z dolgimi nogami.
4: Je bilo več profesorjev z dolgimi nogami,
5: ja,
4: hočeš
5: ja,
4: reči.
5: Ja, ja, res je, ja. Ja. No, recimo, tako da se ne spomnim, žal, fanta.
0: Ko jaz slišim ta komad, moja profesorca ima dolge noge, mislim, jaz imam čist neko drugo sliko v glavi, ne?
4: Aha.
5: Kako?
0: Se veš, ko se grejo, kdaj kakšni pari, kaj, da se da je z medicinko malo spremen, pa, ej, bi bila ti danes profesorca z takimi očali. Recimo, no, zdaj, ja, če se pogovarjam.
5: Ti pa malo preveč vroče filme gledaš, Davor. Kaj delaš ti tam med polnočjo, pa med četrto zjutraj, pred in greš naši?
0: Bolj, ko ne spim.
4: Zato pa tako bit hodi zjutraj sem na radio.
5: Vidim, da je neki zateče. En si mi dan skos pa delo.
0: Kašla učenka si bila, ej, da ne bomo zabluzili.
5: Pridna.
0: Si bila bolj tista v zadnji klopi, ali si
5: prva,
0: se res pridna?
5: Prvi,
0: res?
5: Ne. Izim, da bi zdaj bila odličnjakinja, to nisem, da sem pa lepo furala, ja. Uh-huh. Ko ali pa drugače.
4: Si kdaj dobila kako pomin ali pa vkor?
5: Ja, valda, sem valda špricala v tretjem letniku, ja. Sem imela doma potem moren pogovor z mamo, očetom. Jokali smo vsi trije, kak je sploh lahko do tega prišlo. Ampak meni je pač bil takrat tisti kakao pa rogliček malo bolj pomemben kot pa ura matematike.
4: Kao pa rogliček.
0: Ej, kaj pa v bendu? Kdo od zakapanejevcev bi bil prvi zrel za ukor ali pa ne vem, za opomin?
5: Drago Jambrek. Drago Jambrek.
0: Zakaj?
5: Drago Jambrek.
0: To je on pevec, ne?
5: Ja.
0: Da si te bo znal predstavljati na drugi strani.
5: Ja, res
0: on
5: je.
0: Ta črn.
5: On ta črn, ja. Tegan, mi rečemo
0: tegan. On ka ima lase v bendu.
5: Ja,
4: on je zmed redki.
5: Ja, res, no, ostali so že bogi, ampak so pa fajni. Srce je pomembno, srce
0: ja,
5: je pomembno. Kar se tiče Dragota, ja, on je tako, kaj pa vem, no. Za ukor bi mu jaz dala zjutraj, popovdne pa zvečer, ker nikoli ni tiho. Uh-huh. Vedno ima vsak odgovor, ampak vse vem. Vse vemo, ne, ko se pa ne smeji, je pa tako kot oni kuže klesi, ne, vedno se rad vrne in vedno se vrača, tako da, Drago, oprosti, rada te imam.
4: Ja, on bi pa rekel, Drago mi je. Kako pa se sicer v zakapa ne pripravljate na poletje, verjetno vas čaka kar nekaj nastopov.
5: Ja, sezona je pred vrati, tako kot za vse muzikante, hvala Bogu, imamo vsi del, jaz temu rečem. Tako da, ja, dobrodošli na kako veselico, Abraham, no tam niste dobrodošli najbolj, ne, tako pa pridete, vas bom jaz noc spravila. Tako da, ja, no, igranje, to. Pa še kakšna nova skladba.
0: No, sicer pa danes je med drugim tudi mednarodni dan družine, tudi glasbena skupina je na nek način družina, ne?
5: Je res.
0: Kak toj klet držati, ali pa ne vem, zdržati skupaj? Kaj bi ti rekla, kje je recept?
5: Dobra komunikacija, pogovori, odkriti pogovori, predvsem tudi če kdaj pa, kdaj kaj pokne, jaz temu rečem, ker itak da pokne v teh 25 letih, kaj smo mi skupaj, je pač treba neke kompromise narediti, ne, in potem iti naprej, tako da to je veliko karakterjev, sedem različnih karakterjev, težko, da boš vedno nasmejan, ampak se pravim, dobra komunikacija, pa ljubezen drug do drugega, to.
4: In dialog.
5: Spoštovanje.
4: Dialog tako reši vse. Ljubica Špure Jazbinšek ostaja z nami, še veliko zanimivega nas čaka.
1: Zakaj pa ne? V VIP petku je z nami Ljubica Špure Jazbinšek.

0: Man at Work in Štajerski val 19 minut čez 8. Super družba imamo v VIP-petku.
1: VIP petek na Štajerskem valu. Tudi če danes vreme ni za razglednico, imamo v VIP-petku sonce. Z nami je Ljubica Špurej Jazbinšek.
2: VIP petek.
0: In za te Ljubice imava zdaj eno nalogo.
3: To sem se bala, ja.
0: Ne, nič kaj takega ni.
4: Ne.
0: Dobro, daj razloži, o čem se gre.
4: Dokončati moraš stavek, ampak ne preveč razmišljati o izbiri besed, ok? Tako ful enostavno.
0: Se pa vse nanaša na oscano Zofko, ki je danes, ne? Tako da si pripravljena? Pazi.
4: Ja, pa valjda, da je, no. Ja.
0: Najboljši del deževnega dneva je?
2: Počitek.
4: Ko pri zakapane začne deževati sredi veselice, potem?
2: Gremo na špricer.
0: Če bi morala izbirati dež med nastopom ali dež na dopustu?
2: Dež med na dopustu.
4: Če bi danes ostala doma pod odejo, bi poslušala?
2: Štajerski val.
0: Če bi lahko danes pobegnila nekam na sonce, bi šla kam?
2: V Šmarje ali pa v Šentjur.
4: Najlepši deževni spomin iz otroštva je?
2: Kjeri, kaki spomin?
4: Najlepši deževni spomin.
2: Ko sem kot nagajiva deklica porisala z barvo od očeta, ki je bil slikopleskar, vse čevle. Tiste baletne.
4: Pridna punca.
2: Super.
0: Ena stvar, ki vedno reši deževni dan je?
2: Dobra muska.
4: Kdo ti je nazadnje zapel tole?
5: Brate imam. Kočeločke v omaki.
2: Te pa želočke, moj mož.
4: Res? Ti večkrat zapoje to?
2: Rad me ima kosrčke v omaki, ne? Ja, mislim, zdaj na špilih zagotovo, drugač pa so tudi kakšni drugi verzi v mesja.
4: Aha, dobro.
0: Ne bo vas spraševala.
4: Ne, Ljubica ostaja z nami.
6: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni von zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
7: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
10: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
11: Klop ne izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
14: Tednik Domovina.
15: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
14: Domovina. Že na prodajnih mestih.
16: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
17: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
16: Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Super muska na Štajerskem valu, minuta čez pol deveto, zaenkrat še kar super oziroma solidno vreme, vsaj pri nas v Šentjurju, sicer pa oscana Zofka ne bo razočarala, dež bo vztraja skor ves dan, ponekod tudi nevihte, dnevne temperature pa do 17 stopinj. Sobota bo še deževna in oblačna, no v nedeljo pa sledi izboljšanje sonce in višje temperature.
1: V Gorici pri Slivnici na avtobusni postaji je policijska kontrola, na pomurski avtocesti je še vedno gneča zaradi prometne nesreče, med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet je urejen po enem voznem pasu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je 15. maj, v Vipetku pa tokrat z nami radijska in televizijska voditeljica, pevka in mama, Ljubica Špure Jazbinšek, ki smo jo pred leti spoznali tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas. A te še danes, Ljubica, kdo tak pocuka za rokav pa ti reče oziroma te prosi za kakšno imitacijo?
4: Pa kaj pa vem, vedno manj, ampak včeraj pa grih, očitno telepatija, sem odprla, ko sem bila v službi en Google Drive, pa tam vidim vse te posnetke, ko smo se mi pripravljali in mogli vse to vaditi, tako da, ja, očitno še je neka povezava, ne?
0: Ljubica, v nadaljevanju imava zate pripravljeno presenečenje.
4: Jezus, ja.
0: Nekoga sva poklicala, ta oseba je o tebi povedala eno zgodbo, mi pa smo tej osebi spremenili glas. Tvoja naloga bo, da ugotoviš, za koga gre. Ga pa zelo dobro poznaš, toliko samo za informacijo.
3: Ja, zakaj pa ne? V Vipetku je z nami Ljubica Špure Jazbinšek.

0: Zakapane, Bodin, 8:36 na uri. Ljubica Špura je Zbinšek, je z nami v petku. Čisto na kratko, Ljubica, imaš rada presenečenja?
1: Ja, imam. Ja. Lansko leto so mi jih pripravili kar nekaj, ne? Ker sem imela okroglih 20 z malo podlage.
2: Mislim,
1: no, Laura, nekaj.
2: Se bo ta vija skašljala.
1: No, ti pa kar nekaj. Bodi z nami
0: in bodi z nami Zakapane, Bodin, 8:36 na uri. Ljubica Špura je Zbinšek, je z nami v petku. Čisto na kratko, Ljubica, imaš rada presenečenja?
1: Ja, imam. Ja. Lansko leto so mi jih pripravili kar nekaj, ne? Ker sem imela okroglih 20 z malo podlage.
2: Mislim,
1: no.

0: Prinšek, VIP petek.
1: Tebe tudi to čaka dobro, veš.
0: Boš vredo kašljal, ja.
2: Že kašljam.
1: Ja.
0: Po 40-tem začneš še bolj kašljati. Aha. Takrat je ena tableta za vse dovolj.
2: Pa se jaz sem že par 18-ih nehal kaditi, tako da ne vem, zakaj bi kašljal.
0: Ajaj, kašlj ni samo od kajenja.
2: A, dobro je.
1: Skratka, ljubica, z Davorjem sva nekoga poklicala. Aha. Ta oseba je torej o tebi povedala eno zgodbo, mi pa smo tej osebi spremenili glas. Tvoja naloga je, da ugotovi, za koga gre, in kot sva že omenila, to osebo tudi poznaš kar dobro.
2: Poznaš.
1: Ja.
0: Dobro, poslušam.
2: Ja? Ja, verjetno poznaš.
0: Zdaj,
2: ja,
0: zdaj,
2: ja.
0: Iz zdajšnjih časov ali...
2: Pa tudi to, že malo mogoče lagreš malo nazaj.
0: Iz srednje šole nazaj.
2: Ne, ne, lagreš malo nazaj tudi ptujskih pet, ko si pela. Oziroma, ja, ptujskih pet. Ja.
0: Oj.
2: Mogoče lahko se vrneš malo v tisto leto, ne?
0: Dobro.
2: Dobro posluši, dobro posluši.
3: Z Ljubico se poznava že zelo, zelo dolgo časa. In moram reči, da poznam kar nekaj njenih skrivnosti. Vsekakor je pa ena zelo super oseba z mnogimi, mnogimi talenti.
2: Madonna.
0: Martin Škripač.
2: Martin Škripač?
0: Ja, šef ansambla Ptujskih pet, ne vem.
2: Zanimivo.
0: Te kar šefi ponavadi poznajo kar nekaj.
1: Ja, kaj bi on to skrivnosti poznal? Yeah.
0: Ne, čak ta malo fanta. S šefom je treba imeti vedno dobre odnose, ampak... Take,
2: Martin Škripač,
0: na
2: misliš basist
0: Ptujskih pet, ja.
1: Kaj pa, če recimo v tej časovnici gremo malo bolj proti letu 2026, oziroma...
2: Pa kaj zdaj zavajaš? No? Ja, pa... Ne pove, kak je, no, kaj zdaj? Če reka Martin Škripač, pa ne bo Škripač.
0: Ja, pa jaz ste mi rekla Ptujskih pet.
2: Ne, ne, jaz sem ti rekel, da greš mogoče v ono obdobje, če te on pozna od takrat naprej. Nisem zdaj rekel, da Ptujskih pet, da to je...
0: Ja, pol je lahko Gregor Farasin, lahko je Aleš Sovič.
2: Ja, ne vem. Treba se bo odločiti. Kaj pa po, recimo, po načinu govora, da mogoče nečeš?
0: To bi bil Drago Jambrek, bi mu jaz rekla, takno, počasi, ampak on ni, ne. Čist mim.
2: Ha, on te ne poznaš zelo, zelo dobro.
1: On se
2: kaj?
1: Takrat verjetno...
0: Rodil. Pa delo v
1: roko. No,
2: če je mlajši. Vajda, če...
0: Ja, mlajši pa, res, ja. Ne, ni, vidva sta nekje tam.
1: Ja.
0: Stara, dobro.
1: Ja.
0: Pa ne vem, itak karkoli bom rekla zdaj v tem časovnem stroju, to je bilo toliko enih ljudi. Jaz sem ful odprta za nove odnose, tako da pri meni ni težko poznati skrivnosti, ker jaz pač vse povem, jaz nič ne skrivam.
2: Dobro.
0: Ja.
2: Torej, zadnji govor, kdo bo zdaj ta?
0: Ne vem.
2: Skrivni mož.
0: John Travolta ni, no.
2: Ne, ne, to ti pa vlah jaz povedam. Pa, kaj je že on, Martin Strel tudi ne.
0: Je nič, no, rečmo Martin Škripač, no.
2: Škripač.
0: Pa tek ni, no, ampak okej, rečmo.
2: Ajde, poslušimo, kdo je.
4: Z Ljubico se poznava že zelo, zelo dolgo časa. In moram reči, da poznam kar nekaj njenih skrivnosti. Vsekakor je pa ena zelo super oseba z mnogimi, mnogimi talenti.
2: In to je tvoj mož.
1: Mislim se pa na moža, ne pomisliš.
2: Pa je, bem ti, no. Kolikor vem, to je bilo njih v času tvojega razhajanja iz Ptujskih pet, ne, sta se bi jaz poznala. Zato sem te tudi malo pelil v tej konce, ne?
0: Ja, vidim,
2: mislim,
0: ja.
2: Moža nisi prepoznala.
0: Si me zapelil.
2: Mislim, kdo lahko pozna vse tvoje skrivnosti kot mož?
0: Nekaj, on tako počasi doma ne govori.
2: Ja, valjda, da ne, če pa si ti zraven, tu je bil pa sam, pa je lahko si dejat vzel cajt.
0: Ja, živjo gaš, pa zelo lepo. Lepo barvo glasu, rab takoga za radijskega moderatorja.
1: On vedno se kaj iše, vedno se kaj iše.
2: Veš kaj, mi bolj išemo za vikend, da on pa špila. Ljubica Špure ostaja z nami.
5: Zakaj pa ne? V VIP petku je z nami Ljubica Špure Jazbinšek.

0: Rod Stewart in Štajerski val poslušate, 8:48 je na uri, z nami pa je Ljubica iz skupine Zakapane.
1: Moja profesorca ima pa lepe noge.
0: Mater, dober komad je, šus je tak, pa ja. Hitr gre v uhono.
2: Ljudski, tak in melodičen.
0: Ja. Vikend smo štartili v petko, kjer je bila z nami seveda Ljubica Špure iz Minšek in predn se poslovimo. Ljubica, kaj je tisto, kar ti pomeni recimo največ? Kaj ti je dala glasba in karjera v vseh teh letih?
2: Veliko poguma, veliko vztrajnosti, veliko trde krokodilje kože, bom rekla. Pa samo zavest, pa to, da nimaš treme, ne?
0: Mm-hmm.
2: Ne pred radijskim, ne pred televizijskim metrom, včasih so se noge kar šibile. Ne?
0: No, kdaj si na zadnje misla, o, ljubi gela, zemlja odprisa in me požri?
2: Ja, kdaj, ko sem stopila tlele ven na parkirišču, ko sem vajo zagledala, sem kaj, o, kame le čaka.
0: No, pa dober, se to večina, ja.
2: Ne, kaj pa vem, a mogoče v šovu, no, ja. Znan obraz ima svoj glas. Ko prideš iz tistega lifta ven, ne veš, ali si na zemlji, ali si v peklu, kje, ne vem.
0: Jaz se najbolj spominjam tvojega nastopa, ko si imitirala kek.
2: Kekca?
0: Ja, a nisi?
2: Jaz pa pojda.
0: Ne. Nisi?
2: Ne.
0: Pa sem pa to malo zamešal. Kdo pa kekca imitiral?
2: Ja. Ne vem. Košira sem jaz imitiral, mogoče K na K.
0: A ja, Košira, tudi točno.
2: Franca Košira,
0: Franca,
2: ja.
0: Franca Košira,
2: ja. Tako.
0: To. Ja, kak sem pa zdaj razmišljal, da je Ljubica kekca? Si 100% da nisi?
2: Ja, nisem. Mogoče pa v kakej drugi sezoni.
3: Ja, aha, mogoče je bila to napoved, ne, kaj se Ljubica čaka. Veliko mladih spremlja slovensko glasbo in si želi uspet, kaj bi svetovala vsem, ki sanjajo, da bi enkrat stali na odru in imeli uspešno kariero, kot jo imaš ti.
2: Jesus, mama, ja. Vztrajnost, jaz pravim, da vztrajnost, pa veliko dela, veliko vaje predvsem. Nekaj je tudi treba odrekan, ampak vse to se potem nekako, bom rekla, zapakira v eno tako darilno škatlo s pentljico, ki se v bistvu obrestuje čez leta. Tako kot en Kinder Surprise, veš, ja, ko jo odpre.
3: Lepo,
2: cool. Ampak vztrajnost, predvsem vztrajnost, pa tudi spoštovanje drug do drugega, do muzičarjev, do medijev, do vsega. Prijaznost, nasmeh, vse to, kar sodi zdrave, ne? Da je človek dober.
3: Lepo.
0: In ja. Vse to te naj spremlja tudi še naprej, še na mnoga leta. Zdaj pa tako, če imate pa čas v službi, pa hiter na YouTube in si pogledajte nov spot, moja profesorca je tak zelo žgečkljiv, ne?
3: Zelo zanimljiv.
0: Ja, ja,
2: ja, ja.
3: Ampak no. Ker pogledajte si sami. Ljubica, hvala za obisk.
2: Hvala. Ajde. Lepa vama.
0: Čau, čau.
2: Super sta.
4: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24,990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Rogaške novice ta teden.
12: Pol stoletja stavbe osnovne šole Šmarje pri Jelšah.
11: To, kar me zanima. Rogaške novice.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Shakira in Štajerski val. Mimo grede, tale Shakira je razprodala, oziroma ni razprodala, na Copacabani je bilo 2,5 milijona ljudi na njenem brezplačnem.
1: Shakira, pa Shakira pride zelena.
0: Pa Shakira. Nina Slak, 9.1, čas za novice. Dobar dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Občina Šentjur je podpisala pogodbo za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo zgradila intervencijski center. V njem bodo prostori prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Šentjurske gasilske zveze, občinske civilne zaščite in Rdečega križa. Šentjurski gasilci nove prostore že težko pričakujejo. Poveljnik društva Danilo Matuš razlaga.
5: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni v tistem delu, tako da sigurno je utesnjeno in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
4: Intervencijski center je načrtovan med glavno cesto Šentjur-Grobelno in reko Voglajno, kjer je veliko boljša lokacija kot v centru mesta, kjer je gasilski dom zdaj. Še podrobneje o projektu in včerajšnjem podpisu pogodbe pa na naši spletni strani. Znani so letošnji občinski nagrajenci v Štorah. Štorski svetniki so na seji ta teden odločili, da bo župan Miran Jurkošek ob prazniku občine 1. juniju izročil 4 štorske grbe in 2 posebni priznanji. Zlatega grba se bo razveselila lovska družina Bojansko-Štore ob 80-letnici delovanja društva, srebrnega grba pa glasbena šola Celje za ohranjanje glasbene tradicije. Prejemnika bronastega grba sta 2, in sicer športno-kulturno društvo Straža ter humanitarka Zvezdana Holcinger. Posebni priznani župana bosta na slovesnosti ob prazniku 29. maja prejela prostovoljka Amalija Jurkošek in prostovoljec šofer Roman Obržan. Današnji 15. maj je dan slovenske vojske kot spomin na ta dan leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu bo jutri v središču Novega mesta, kjer bodo že dopoldne statične in dinamične predstavitve slovenske vojske in njene opreme. Predvideni so tudi preleti letal in helikopterjev. Zvečer bo sledila še slovesnost s koncertom Big Band Orkestra slovenske vojske z gosti. Zbrane bo med drugim nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
6: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Petek bo oblačen z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko krepile in zajele vso državo, dnevne temperature pa do prijetnih 17 stopinj. Jutri vreme ostaja oblačno s pogostim dežjem, no v nedeljo pa sledi izboljšanje, sončno bo in postopoma topleje. Kar se tiče aktualnih temperatur na Keblju, 8 stopinj, 11 na Grobelnem in Nožavcu, 11 stopinj prav tako v Dražji vasi, v Rogatcu, 12.
7: Zadetek v polno. Trgovine,
1: na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Promet je urejen izmenično enosmernost, torej samo po enem voznem pasu. Pa na Štajerki je zastoj od Ljubljane proti Šentjakobu, v Gorici pri Slivnici pa ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Ali modrobeli še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: 5 minut čez 9 je petek, je 15. maj, kar pomeni, da danes zgoduje uscana zofka in kot kaže, bo tudi letos poskrbela za dež.
0: Mimo grede ste vedeli, da je 70. Slovenkam ime zofka, no nobena izmed njih pa se ne piše dež.
1: Zanimivo, ne? So pa zanimiva tudi ljudska izročila na današnji dan.
0: Kakšna so in kaj prinaša, izveste v nadaljevanju.
8: Zdaj je

0: Atomi Kitten in Štajerske vale 11 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Bogdej.
0: Petek je danes 15. maj in to je tisti dan v letu, ko se brez Marele ne gre nikamor.
1: Ja, danes torej goduje Zofka, ki vsako leto poskrbi za isto zgodbo, komaj se prevadimo na sonce, pa pomlad, no pol pa prije Zofka, pa v bistvu vse pokvari.
0: Piti Zofka. Torej, Zofka je ena iz, oziroma je zadnji izmed ledenih mož in star ljudski pregovor pravi. Če Zofka zemlje ne poškropi, vreme kaj prida ni, tak da. Hvala Bogu, danes popoldne bo dež.
1: In statistično gledano je v zgodovini 15. maja v Sloveniji zares pogosto deževen dan, ne? To potrjuje tudi vremenska statistika Agencije za okolje.
0: So pa včasih ljudje 15. maj tradicionalno uporabljeni kot menik za zaključek nevarnosti pozebe. Po Zofki so brez skrbi posadili sadike in recimo že čakali na prvi paradajz.
1: Zofka je tudi v ljudskem verovanju simbol prehoda iz pomladi v zgodnje poletje in to pogosto s hladnim vremenom, ne? Kar definitivno dokazuje vreme v tem obdobju letos.
0: Pa da ne bo pomote, izraz uscana ni žaljiv, v prenesenem pomenu pomeni samo to, da pač dežuje. Ne?
1: Pa še ena dobra stvar je, bog dej dježa, da bi se nalježa, to pa je spredno pravi.
0: Dan spopovdne se boš lahko brez problema.

0: Brian Adams in Štajerski val, 18 minut čez 9, to je dober dan.
1: Dober dan.
2: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja ob 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na knjižnica Celje.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
4: Ste za pravo domače doživetje. V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače. Samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026.
5: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Narkotika, to pa je bil komad tvoj cajt, Pušnik, se ga spomniš?
1: Spomnim.
0: No, spomnili pa se bomo še dolgo današnje oscane Zofke, precej oblačen in deževen dan je pred nami z dnevnimi temperaturami do 17 stopinj, čeprav v Šentjurju vse vreme kar dela. Jutri bo še naprej ustrajal dež, v nedeljo pa precej lepše vreme, sonce in višje temperature.
2: Na relaciji Vojnik Nova Cerkev v Višnji vasi na avtobusni postaji je policijska kontrola, na stranicah na klancu brezplačno slikanje v zameno za položnico, tako da tudi tam previdno. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Minuta čez pol deseto je, dober dan.
0: Dober dan.
2: Petek je, 15. maj, danes je dan kolesarjenja v službo, ampak glede na vreme, zdaj verjetno se niste odločili, ne, za kolo, danes ga bo cel dan nekaj sračkalo.
0: Danes je idealen dan za družino, mednarodni dan družine je in v nadaljevanju pokličeva klarinetista ansambla Petka Matjaša Vodiška. Tudi Matjaš nam bo zaupal, kaj mu pomeni družina.

0: Miša Kovač, ja, svi pjevajo, ja ne čujem na Štajerskem valu. 9:39 je na uri. Dobar dan vam želiva Lauro in Davo.
1: Dobar dan.
0: Petek je danes, 15. maj, ja, mednarodni dan družine je. Pravijo, če v družini vse štimajo uspešnost tudi na drugih področjih. Zagotovo nam lahko to potrdi tudi Matjaž Vodišek, klarinetist ansambla Petka. Matjaž, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Matjaž, daj nam povej, kaj tebi pomeni družina?
2: Ja, družina v bistvu mi pomeni vse na svetu, namreč to je tista primarna celica. Verjamem, da kot otrok in pa kot najstnik v bistvu se tega ne zavedaš, imaš druge cilje, prioritete, kakorkoli, potem pa, ko si enkrat sam ustvariš družino, hočeš biti vzor, zgled in ja, družina mi pomeni vse.
0: No, tudi služba je konec koncev pomembna za družino, ne?
2: Ko si ti najstnik, ko si nekako skušaš urejati življenje, so prioritete tudi to, da si poiščeš dobro službo oziroma kakorkoli najdeš tisto, kar bi rad počel, in potem je pa služba tista, ki pa je nek finančni steber, da lahko potem družino vzdržuješ.
1: Matjaž, ti imaš odlično službo, si profesor klarineta na glasbeni šoli skladateljev in pavcev Šentjur. Kako se kaj imate, kaj je novega, s čim imate trenutno največ dela?
2: Tele pred nami so spremni preizkusi in pa potem v začetku junija opisi. Torej, imamo več programov, predšolska glasbena vzgoja, to so otroci, ki so rojeni leta 2021, potem glasbena pripravnica otroci, ki so rojeni leta 2020, potem pa so že vsi ostali, ki se lahko upišejo v program glasba, to so pa od leta 2019 in pa starejši, se pa lahko upiše na razne inštrumente. Ne? Podariti moram, da imamo za te, ki bi se radi upisali na inštrumente, sprejemne preizkuse, se pravi od 25. do 27. maja. Podariti moramo pa tudi, da imamo v glasbeni šoli program ples, sodobni ples in pa ples na pripravnico. Skratka, vse te informacije, ki pa jih je zdaj le veliko, pa najboljše, da grejo na spletno stran glasbene šole ali pa na Facebook stran in tam najde vse potrebne informacije, če želijo mladega nadobudneža vpisati v glasbeno šolo.
0: Ok, Matjaž, zdaj, ker smo ravno na liniji, za kateri instrument pa je največ zanimanja?
2: V bistvu želje so zelo različne, je pa tudi majčkeno povezano z polom. Punčke prioritetno morda raje igrajo kakšno flauto, fantje, morda kakšna tokala, klarinet, saksofon, ampak v bistvu tudi te želje niso več tako izrazite, kot so bile včasih.
1: Matjaž, hvala, ker si se oglasil, lepo se imej, pa čim lepši dan še naprej, čau.
0: Čau.
2: Hvala, čau.
0: Ja, mislim, jaz imam res lepe spomine na glasbeno šolo.
1: Ma, eni izmed lepših spominov iz otroštva definitivno. Sega je v glasbeno šolo, edin teorija tist pa...
0: Ja, tam se nismo radi učili, ampak danes mi je žal, veš?
1: Ja, tudi meni. Mogoč bi tudi medva lahko bila profesorja v tem primeru, če bi se malo bolj teorija učila, ha?
0: Ja, mogoč bi kakšno minutko dlje spala kot sicer.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird, oziroma mi bi rekli, smo ptoči ali ne smo?
1: Ptoči, ja, isti ptoči skup letijo.
0: Ja, 10 minut pred 10, Andreja, dober dan.
2: Dober dan, živ,
0: ja. Smo ptoči ali ne smo?
2: Ja, pa smo.
0: Ja, pa veš, da to je to.
1: Andreja, lep petek ti želiva, zelo pester dopoldan je pred tabo, ne, praviš?
2: Ja, res je, predvsem pa sem vesela, ker je to petkovo dopoldan.
1: O, veš kak mi dva, veš kak mi dva.
2: Verjamem.
0: Ampak evo. Vikend bo hitro mimo, tak da se ponovno slišimo v ponedeljek.
1: Absolutno, lepo se imejte, čau.
2: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek 15. maja vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno njego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu. Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih zborov in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 je ura, Štajerski val, poslušate Čas za novice. Nina, dober dan, živjo.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: V Rogatcu začenjajo obnovo pritličnih prostorov v objektu stare železnine, kjer bo nov medgeneracijski center. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Blisk Bona iz Šentjurja, vrednost pogodbe pa znaša nekaj manj kot 140 000 evrov z davkom. Projekt je del širšega partnerstva medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na območju Obsotelja in Kozjanskega. Podžupanja, ki opravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek, pojasnjuje.
5: V občini Rogatec do sedaj nimamo nekega prostora za medgeneracijsko druženje. Objekt, kateri je bila včasih železnina, se bo obnovila in zagotovila tudi prostor, kjer bo potekalo druženje med mladimi ter tudi potem starejšimi, tako da je tudi medgeneracijsko povezovanje.
4: V obnovljenem objektu bodo organizirali delavnice in izobraževalne dogodke. Medgeneracijski center, ki je sofinanciran z državnim in evropskim denarjem, bo predvidoma zaživel septembra. Sveta Zofija, ki goduje danes in po tradiciji sabo prinaša dež, jo je danes zagodla marsikateremu dogodku, tudi že tretjemu v Trio Festu, festivalu Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celje. Kot so sporočili organizatori, so dogodek zaradi napovedanega dežja prestavili v prostore knjižnice, a kulturni program ostaja nespremenjen. Pripravili so ga člani Univerze z mentori. Ob kulturnem programu so pripravili tudi predstavitev izobraževalnih programov univerze na stojnicah, delavnicah in razstavah. Dogajanje bo do 13. Zveza prijateljev mladine Slovenije je ob današnjem mednarodnem dnevu družin znova pripravila akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam v tednu družine, ki traja do 22. maja, omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Z brezplačnimi obiski želijo v zvezi spodbuditi kakovostno preživljanje skupnega družinskega časa, povezovanje in odkrivanje kulturnih zakladov. Tema letošnjega mednarodnega dneva družin so sicer družine, neenakosti in dobrobit otrok.
6: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Nina. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo spet nekoliko topleje.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Lorvanjem v smeri proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Nastaja zastoj, previdno, varno in tudi srečno vam želi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan v petkovem dopodnevu 15. maja. Lauro in Davor sta se poslovila, lep vikend ima želimo. Se pa v nedeljo srečamo na Visti v Velenju. Se veste, tam Robert Goter neprenehoma igra na harmoniko že polnih 49 ur. Bodo pa harmonikarji poskušali v nedeljo podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniko. In od tam se bomo v nedeljo popoldne tudi oglašali v naš program. Vesel vikend je pred nami, današnji dan pa tudi. Dobar dan!

0: 10 in 19 minut je še enkrat na kratko Velenje, kjer se je odločno novemu izzivu, torej 81 uram neprekinjenega igranja harmonike, naproti podal Robert Goter. Izjemen podvig je Velenčanu uspel že lani, ko je z igranjem 58 ur 21 minut in 24 sekund postavil nov slovenski rekord. Prepričan je, da mu bo letos uspelo preseči tudi še aktualni Guinnessov rekord, ki je trenutno 80 ur 53 minut in 28 sekund, ki jih je dosegla, ne boste verjeli, ženska Christelle De Franceschi iz Francije. Robert, zdaj v tem trenutku igra neprekinjeno že 49 ur in 18 minut, odlično mu gre, držimo pesti, da mu res, res uspe, v nedeljo pa se torej vidimo na Visti, kjer se bo podiral še en rekord, in sicer v skupinskem igranju harmonike. Ja, če igrate harmoniko in še niste prijavljeni, čim hitreje to naredite, v nedeljo se torej vidimo tam, kjer se bo pisala zgodovina.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
0: Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3 685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku Rodne-Rankovec. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Pol enajstih je, mi pa spet gledamo v nebo, pri nas je precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga spet razširile nad vso Slovenijo, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Temperature bodo jutri zjutraj od 7 do 11, najvišje dnevne pa od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, bo pa postopno spet nekoliko topleje. Poglejmo na ceste, popolnoma bo zaprta cesta Želodnik Domžale in sicer Domžalah jutri zvečer od 22. ure pa do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Popolna zapora je tudi na cesti Rodne Rankovec pri Rogaški Slatini in sicer od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa vse do 5. junija. Previdno, varno, srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Anja Belini je bila v naši družbi, mi pa takole razigrano in dobre volje proti vikendu, ki je pred nami. Vreme nam bo služilo, današnja slavljenka Zofija se bo poslovila za letos, pred nami pa je en zabaven in dogodkov poln vikend. Izkoristite torej ta ugodni čas in vse, česar se boste lotili, naj vam dobro uspe.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačene storitve pa malo.
1: Spletna stran stajerskival.si in

0: Facebook z najodmevnejšimi novicami.
1: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
10: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
9: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Izbranih 10
1: in najboljši hiti.

0: Ura je 11, poslušate Štajerski val, čas je za novice. Nataša Leskošek je že z mano v studiu. Nataša, med drugim gremo tudi v Celje, kaj ne, kjer je danes festival duševnega zdravja. Duševno zdravje, hočeš, nočeš, še vedno ostaja nekako stigma, kaj ne?
1: Ja, tako je in to je tudi namen tega festivala, ne, želi opozoriti, da je treba poiskati pomoč. Zelo fajn primer je ta, da če si zlomiš nogo, ne pomisliš, da ne bi šel zdravniku, ne. Če imaš pa zlomljeno dušo, pa ne veš, ali bi šel, ali ne bi šel in večina ljudi ne gre.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Celju danes, torej kot rečeno, poteka festival duševnega zdravja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Festival je ponovno združil strokovnjake, organizacije in širšo javnost z namenom krepitve zavedanja o pomenu duševnega zdravja, destigmatizacije duševnih stisk ter spodbujanja podpore in povezanosti v skupnosti. Na festivalu sodeluje tudi celjska enota NIJZ, kjer so pred 25 leti ustvarili prvo spletno svetovalnico za mlade, to sem jaz, pojasnjuje Nuša Konec Juričič. Do ustanovitve centrov za duševno zdravje pa so pri njih potekale tudi psihološke svetovalnice, tu smo zate.
4: In je bila primarno dejansko smerena zmanjševanju oziroma ozaveščanju problematiki samomora in posledično potem tudi zmanjševanju tega problema in res, tako kot celotni Sloveniji, tudi v naši regiji vidimo, da je ta delež ali pa število samomorov se znižalo nekje za 30%, kar je veliko.
1: Festival duševnega zdravja poteka v Celjskem domu do 17. Predavanja in delavnice pa so v Narodnem domu. Nagrado pod sreda pa bo med 16. in 22. majem teden brezplačnih družinskih doživeti v okviru akcije Za družine brezplačno, ki jo organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Dogodek povezuje Mednarodni dan družine in Mednarodni dan muzejev, ki letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. V tem času grad poudarja pomen skupnega preživljanja prostega časa. Ves teden bo brezplačen vstop za družine, obiskovalci bodo lahko sodelovali v ustvarjalnih delavnicah za otroke, grajskih igrah, spoznavanju muzejske zbirke ter igri Lov na zaklad. Program bo dopolnjevala tudi grajska kavarna. Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, pa sta predstavila ugotovitve poročila o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Andrej Ribič je poudaril, da se Slovenija sooča s posledicami dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno in prometno infrastrukturo. Prometne ureditve cest zaradi obnov pa so izvedene skladno s predpisi in strokovnimi smernicami. Sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa v vsako smer.
5: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Hvala Nataši, danes bo precej oblačen dan. Padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploh bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in postopno bo spet nekoliko topleje.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste, popolnoma bo zaprta cesta Želodnik Domžale in sicer v Domžalah jutri zvečer od 22. pa do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Popolna zapora pa bo tudi na cesti Rodne Rajnkovec, tam bo zapora v Rogaški Slatini in sicer od ponedeljka 18. maja od 7. ure zjutraj pa vse do 5. junija. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Drži, Nataša in pa Andreja, sva z vami, še en majski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati. Se tudi vam zdi, da čas čisto prehitro teče? Najče, ta teče vsaj nekoliko počasneje v tem leprostem vikendu in naj bo naš življenjski ritem malo drugačen, kot je čez teden. Dobar dan, posod, ja, kjer nas poslušate.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Tednik domovina.
7: Ujetniki Darsa, Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ste že slišali za nacionalno pobudo Polni zagona kolesarimo v službo, ki ljudi spodbuja k bolj zdravim, prijetnim in trajnostnim potem na delo? Sedemtedenski izziv spodbuja zaposlene, da namesto avtomobila pogosteje izberejo kolo, ter s tem naredijo nekaj dobrega, po eni strani zase, po drugi za okolje, po tretji tudi za svojo denarnico. Anja Slapničar, dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: Kaj je glavni cilj pobude Polni zagona kolesarimo v službo in komu jo pravzaprav namenjate?
1: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom. Namenjamo je predvsem zaposlenim, ljudem, ki imajo vsakodnevno vedno iste poti. Najbolj se skoncentriramo na zaposlene, seveda pa se nam pogosto pridružijo v tej pobudi tudi upokojenci, pa tudi študentje.
0: Zakaj pa je tako pomembno, da tudi za krajše poti nasploh začnemo pogosteje uporabljati kolo namesto avtomobila?
1: Ja, predvsem te kratke poti so problematične. Te poti se običajno upravljajo v mestih, kjer je veliko prometa, kjer je zrak zaradi tega slabši, kjer je potem tudi prometna varnost slabša, predvsem za tiste, ki se odločijo iti peš in s kolesom. Kar pomeni, da če bi manj uporabljali avto na teh kratkih razdaljah, bi lahko bila mesta veliko bolj prijetna za vse, manj bi bilo zastojev in tako tudi tisti, ki pa morajo uporabljati avto na svojih poteh, bi lažje potovali in tudi lažje našli parkirno mesto na koncu.
0: Katere pozitivne učinke pa ljudje opazijo pri sebi, če se v službo recimo vozijo s kolesom?
1: Ja, zagotovo so bolj dobre volje pridejo na delovno mesto, ker niso v zastojih, ker ni tistega stresa, tudi z iskanjem parkirišča, potem bolj so zdravi, torej z gibanjem, s kolesarjenjem na delo in nazaj že pogosto zadostimo dnevnemu gibanju, so tudi na delovnem mestu bolj produktivni, ker so že razmigali svoje telo in organče.
0: V projekt vključujete podjetja. Zakaj je spodbujanje kolesarjenja pomembno tudi za delodajalce?
1: Delodajalec je en dober vezni člen do posameznikov. Če delodajalec spodbuja svoje zaposlene, da pride s kolesom v službo, da jim to tudi omogoči, torej da so varne povezave do delodajalca, da so primerna kolesarska stojala oziroma celo kolesarnica, potem morda tudi, da imajo garderobe in tuše, to je vse na strani delodajalca. Potem pa spodbujamo delodajalce tudi, da svoje zaposlene nagradijo, tiste, ki kolesarijo, tiste, ki lahko pridejo bolj trajnostno na delo in še dodatno promovirajo takšen način prihoda.
0: Anja, letos v projektu posebej izpostavljate Štajersko. Kakšen odziv pričakujete, kako se lahko posamezniki in podjetja vključijo?
1: Zaenkrat imamo zelo dober odziv. Na splošno v celotni Sloveniji imamo že 1805 posameznikov pridruženih in 134 delodajalcev. Na Štajerskem imamo torej dve regiji, Podravsko in Savinjsko. Iz Podravske se nam je že pridružilo 19 delodajalcev, iz Savinjske 14. Sodelujejo tudi vse večje občine, Maribor, Ptuj, Velenje, Celje. Spodbujamo še ostale delodajalce, da se nam pridružijo. To pomeni, da si vzpostavijo svoj profil delodajalca, kjer lahko vidijo skupne kilometre svojih zaposlenih, se uvrstijo tudi na lestvico in se primerjajo z drugimi delodajalci.
0: Odlični rezultati. Anja Slapničar, vam pa hvala lepa za tale pogovor. Vse dobro in uspešno akcijo.
1: Najlepša hvala. Štajerski val. Štajerski.

0: kiss.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Rogaške novice ta teden.
12: Pol stoletja stavbe osnovne šole Šmarje pri Jelšah.
11: To, kar me zanima. Rogaške novice.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
14: Petkovo dopoldne je kar poletelo mimo, še 9 minut manjka do 12. Točno takrat pride v studio naša Nataša, ki pripravlja novice. V njih boste med drugim izvedeli tudi o tem, da so v Šentjurju na obisku občani pobratenih mest iz Nemčije in Francije. Podrobnosti kmalu.

0: Točno 12 je, Štajerski val poslušate, z mano v studiju pa že Nataša, z novicami. Nataša, v Šentjurju bomo med drugim tudi ostali, a ne da? In sicer sta Šentjur obiskali pobrateni mesti iz Nemčije in iz Francije, ne prvič.
1: Ja, tako je, ne prvič, že kar 20 let to poteka in menda so se stkali že kar prijateljske vezi med tako Šentjurčani kot Nemci in Francozi.
0: Lepo je to slišati, več po nadaljevanju.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Senat Univerze v Mariboru je na včerajšnji izredni seji prejel poročilo volilne komisije o poteku in izidu torkovih volitev novega rektorja Univerze. Volilni rezultat je s tem postal tudi uraden. Višji odstotek glasov med dvema kandidatoma je prejel Dejan Korošak, ki bo začel štiriletni mandat 20. junija. Na volitvah je Korošak zbral nekaj več kot 56% glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca. Korošak je redni profesor za področje aplikativne fizike na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Od julija leta 2022 je bil del ekipe dotedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Občina Šentjur pa je že 20 let pobratena z mestoma Neuenanspach v Nemčiji in Saint-Florent-sur-Cher v Franciji. Vsako leto organizirajo srečanja občanov iz vseh treh mest, pravi koordinator projekta Robert Gajšek.
4: To poteka tako, da pridejo enkrat, se pride v Francijo, enkrat v Nemčijo in enkrat v Slovenijo. To je vezano na njihov praznik Nebohod.
1: Letos je gostitelj Šentjur, kjer sta do nedelje na obisku dve družini iz Francije in približno 40 gostov iz Nemčije. Nastanjeni so pri domačinih.
4: V 20 letih so se družine že kar med sabo povezale, da že kar pričakujejo, da bojo pri tistih, ki so jih gostili, kajti se že poznajo, že imajo neke skupne interesne točke.
1: Danes so goste odpeljali na ogled Rogatca in Rogaške Slatine, jutri pa bodo svojo kulinariko in kulturo predstavili na Kul bazarju v Šentjurju. In še na Maldive, kjer se je v najhujši potapljaški nesreči v zgodovini otokov umrlo 5 italijanskih državljanov, med njimi tudi 51-letna profesorica iz Dženove in njena 23-letna hči. Do zdaj so našli le eno truplo, medtem ko naj bi se 4 žrtve še vedno nahajale v jami 60 metrov pod morsko gladino. Italijani so raziskovali jamo pri atolu Vau. Do mesta potapljanja jih je pripeljala jahta, ker pa se niso vrnili na površje, je posadka prijavila njihovo izginotje.
5: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede, Cinkarna Celje.
0: Hvala, Nataša, mi pa v vremenu popoldne se bodo od juga znova padavine razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature imamo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo manj. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo še na ceste, nič posebnega, nič novega z naših štajerskih cest, vam pa ponovno povemo, da bo popolnoma zaprta cesta Želodnik Domžale in sicer v Domžalah od jutri večer od 22. do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Popolna zapora pa bo tudi na cesti Rodne Rajnkovec in sicer bo zapora pri Rogaški Slatini od ponedeljka 18. maja od 7. ure zjutraj pa vse do 5. junija. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
0: Nataša in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar zdaj počnete.

0: Legenda Oliver Dragojevič je bil z nami in nas tudi v temle Zofijinem rahlo deževnem petku malce popeljal v Dalmacijo. Glede na to, kako hitro teče čas, bomo že hmalo pakirali kovčke za na morje. Kaj pa vi? Že veste, kam boste šli? Z nami, z radici, lahko junija potujete recimo na Vis. Še je nekaj prostih mest na naših busih.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
4: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
9: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: V Šentjur se jutri vrača eden najbolj pisanih in dišečih dogodkov pomladi, Kul bazar oziroma kulinarični in kulturni bazar. Od 10. do 13. bo šentjurski zgornji trg zaživel v mednarodnem duhu. Obiskovalce namreč čakajo okusi sveta, zgodbe ljudi, ki so svoj dom našli pri nas, ustvarjalnice za otroke, glasba, kava in seveda prijetno druženje. Kvirina Martina Zupanc iz Razvojne agencije Kozjansko, dober dan.
1: Ja, pozdravljeni. Skoraj da lahko rečem en kul pozdrav.
0: Kul bo tudi jutri v zgornjem trgu Šentjurju. Kako se je sploh rodila ideja za ta dogodek?
1: V bistvu se je rodila v naši pisarni, včasih se ideje rojevajo kje drugje, ampak enkrat je prišel gospod iz Peruja, pod Armando, in rekel, da je tu v Sloveniji in da bi zelo rad predstavil svojo državo. In v bistvu se je takrat začel ta proces razmišljanja, da v bistvu imamo veliko prijateljev, ki prihajajo od drugod in da redko dobimo vse na enem kupu, kjer se lahko družimo in še bolje spoznamo, in tako se v bistvu razvilo iz idejo Armanda iz Peruja.
0: Obiskovalci bodo lahko torej okušali tudi jedi različnih mednarodnih kuhin. Katere države oziroma kulture bodo letos predstavljene?
1: Letos se nam prvič pridružijo poleg evropskih in azijskih kultur tudi afriške, prihajata Kenija in Nigerija. Bodo pa tukaj torej razlog, zakaj smo tu, Peru, pa Nepal, Italija, Francija, Filipini in pa seveda naša slovenska stojnica.
0: Kvirina, poseben del dogodka so tudi zgodbe ljudi, ki so se v Šentjur preselili iz drugih držav. Zakaj je torej tako zelo pomembno, da tudi skozi take dogodke spoznavamo drug drugega?
1: Pomembno je verjetno ravno zato, da je to nek dan, ko se raznolikost praznuje, da se med seboj še bolje povezujemo in da nas ni strah drugih in tistih, ki pridejo nas. V bistvu je to res en tak lep mednarodni praznik prijateljstva pri nas v Šentjurju.
0: Dogodek bo ponudil tudi ustvarjanje za najmlajše, glasbo in obisk prijateljev iz pobratenih mest. Komu pa je Kul bazar namenjen? Koga bova zdajle povabili nanj?
1: V bistvu Kul bazar sam pove, da je namenjen čisto vsem, ki so kul. In to smo čisto vsi, tako da od najmanjših do najstarejših. V bistvu pomeni, da so prišle države iz celega sveta k nam v Šentjur, kar pomeni, da ni namenjen sam Šentjurčanom, ampak je namenjen čisto vsem.
0: Glede na to, da je napovedano bolj kislo vreme, se bojda dogajanje seli v trški kozolec, kaj ne?
1: Res je, dež nam malce nagaja, a tudi zdaj, ko se pogovarjamo, že dežuje, tako da smo sprejeli pravo odločitev, selimo se pod čisto novo strepo v zgornjem trgu, trški kozolec, po lesenih stopnicah malce gor, tako da bomo ustvarili neko skupno mednarodno dnevno sobo v soboto med 10. in 13. uro.
0: Kvirina, hvala lepa za tale pogovor in se vidimo torej jutri v zgornjem trgu Šentjurju pod streho trškega kozolca.
1: Kulbo, hvala.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Nina je bila v naši družbi, no upam, da je tole tudi vaš dan in da bo po vaši meri tudi vikend, ki je pred nami. Mimo grede v nedeljo dopoldne se spet poslušamo oddaje Radijsko srečanje. Tanja je tokrat povabila ob mikrofon Natalijo Hormut.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje?
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
9: Tednik Domovina.
10: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura na naših valovih, je čas za novice. Nataša Leskovšek je že v moji družbi. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Ljubljani je te dni mednarodna znanstvena konferenca Global Social Nexus 2026, ki jo organizira Fakulteta za uporabne družbene študije. Dogodek združuje raziskovalce, profesorje in strokovnjake iz 23 držav, ki razpravljajo o aktualnih družbenih vprašanjih in vlogi znanosti v današnjem času. Med drugim je razprava tudi o medijih in njihovi vlogi pri oblikovanju javnega mnenja. Redna profesorica doktorica Simona Kukovič pravi.
4: Vplivajo na način, kako razumemo družbo, kako razumemo politiko in pa vse družbene probleme. In v času hitrega pretoka informacij imajo mediji veliko odgovornost pri oblikovanju zaupanja, kakovosti javne razprave in pa tudi demokratične kulture.
1: Simona Kukovič še dodaja.
4: Konferenca odpira teme, ki neposredno vplivajo na naše življenje, torej od demokracije in medijev do mladih, tehnologije, duševnega zdravja in še marsikaj drugega. Zelo se nam zdi pomembno, da akademske razprave ne ostajajo zaprte znotraj fakultet, ampak da prispevajo k širšemu družbenemu dialogu in tudi so dejansko na nek način dostopne najbolj širši javnosti, kar je možno.
1: Prav tako konferenca odpira nova mednarodna sodelovanja in tudi mladim raziskovalcem ponuja priložnosti za vključevanje v mednarodni raziskovalni prostor. Zdaj pa v Rogatec, kjer začenjajo obnovo pritličnih prostorov v objektu stare železnine, kjer bo zaživel medgeneracijski center. Podžupanja, ki opravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek pojasnjuje.
5: V občini Rogatec do sedaj nimamo nekega prostora za medgeneracijsko druženje. Objekt, katerim je bila včasih železnina, se bo obnovila in zagotovila tudi prostor, kjer bo potekalo druženje med mladimi ter tudi potem starejšimi, tako da je tudi medgeneracijsko povezovanje.
1: V obnovljeni stavbi bodo delavnice in izobraževalni dogodki. Center bodo odprli septembra. Znani pa so letošnji občinski nagrajenci v Štorah. Župan Miran Jurkošek bo prazniku občine 1. juniju izročil 4 štorske grbe in 2 posebni priznani. Zlati grb bo dobila lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva, srebrni grb pa glasbena šola Celje za ohranjanje glasbene tradicije. Prejemnika bronastega grba sta 2, in sicer športno-kulturno društvo Straža ter humanitarka Zvezdana Holcinger. Posebni priznanji župana bosta prejela prostovoljka Amalija Jurkovšek in prostovolec šofer Roman Obržan.
6: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Nataša, hvala, mi pa k vremenski napovedi. V naših krajih ponovno dežuje, dnevne temperature imamo od 11 do 17 stopinj Celzija, tudi jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo spet nekoliko topleje.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale v obe smeri in pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Ponekod po državi so močni nalivi, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. In srečno pot, seveda.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Nataša in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo, med katero lahko kadarkoli slišite tale signal.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: In ko ga slišite, hitro pokličite k nam v studio. Mogoče bo ena od naših rojstnodnevnih nagrad lahko vaša.

0: Petek je in mi že ves teden poslušamo nov majski izbor za hit meseca, tokrat ga je prispevala Nuša Derenda. Prisluhnimo ji v njeni najnovejši.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nuša Derenda. Nova.

0: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Rogaške novice ta teden.
6: Pol stoletja stavbe osnovne šole Šmarje pri Jelšah.
5: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Ja, bo že držalo, da je petek popoldne, ko smo z mislimi že vsi nekje druge, pa vendar smo mi pred Janom Plestenjakom slišali naš signal, zvonček, ki bi nekomu lahko prinesel lepo nagrado. Ni bilo klica, nagrada zato ostaja pri nas, bodite pa pozorni tudi vnaprej v popoldnevu, morda boste tale signal slišali tudi popoldne in lahko razvili kakšno nagrado. Jaz pa vas zdaj spomnim, kako smo že delili nagrade in razveseljevali naše stalne poslušalce in poslušalke.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
3: In kako se vi spominjate naših prvih začetkov?
4: Ko je še bil v Šmarju, je še bil radio Šmarje Prijelša. Zanimivo mi je, ker ste pač prijazni, zelo tak fajn radio ste, ostanite še taki naprej. Pristni domačo muziko, tako da vrtite poročila, vsega je.
5: Dajana, Štajerski val torej praznuje 73 let, ste že dolgo naša družba?
6: Ja, že kar več kot 40 let.
5: Bravo. A se spomnite prvih trenutkov, ko smo se takole spoznali in povezali? Evo, Jutex Žalec vam podarja en darilni bon, Dajana.
6: O, lepo, hvala lepa.
5: Lepo, da poslušate naš radio, 73. rojstni dan, praznujemo.
6: Ja, poslušam od 10. leta naprej.
5: Od 10. leta naprej.
6: To je pravi, se skor 65 let.
5: Milica, ker ste naša zvesta poslušalka, nagrada za vas, šolski center Rogaška Slatina, set kozarcev narejen izpod njihovih spretnih rok.
6: Prav, hvala lepa.
7: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
7: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
7: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
7: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
7: Z vami že 73 let.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Naj le bo tako. Meni pa so se sekunde, minute in ure ob mikrofonu Štajerskega vala za danes iztekle. Na moje mesto bo vsak čas sedel popoldanec. V novinarski redakciji pa bo še naprej ostala Nataša. Andreja vam zdaj le maham iz studija. Lep konec tedna si naredite in se slišimo kmalu.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
4: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
4: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
4: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
4: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte.si ali v knjižnici Šentjur.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Pripravljeni, pozor! Peto Bobrovo bicikliranje.
13: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
12: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
14: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
15: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Bell Book and Candle ter uspešnica Rescue Me, no, rešuje tudi prometna varnost. Ne, Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Ja, dobar dan.
0: Nek nov signal, nek nova tabla, neko novo pravilo v cestnem prometu?
1: Ja, se ugotavljajo, zakaj je toliko nesreč, ne, na tem območju, kjer jih obnavljajo. No in tam se je pojavil tak nov znak vožnja v zamiku.
0: Ok, torej, to bomo verjetno
1: povedali v novicah.
0: Okay.
1: In to bo zdaj prepovedano prehitevanje. Torej, dve vozili in tretje ne smejo drug drugega prehitevati, kadar je ta znak. Ga bomo objavili tudi na našem Facebooku.
0: Dobro, zdaj pa novice, 14. na uri. Pozdravljeni.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Celju, kjer je danes festival duševnega zdravja, ki ga že četrto leto pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Festivala se je udeležila tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Poudarja, da duševno zdravje postaja vedno večji izziv, zato so takšni dogodki nujni.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, gre trend razvoja teh, se pravi, duševnih motenj.
1: Pred mikrofon smo na festivalu v Celjskem domu ujeli tudi nekaj mimoidočih in jih poprašali o tem, kako oni skrbijo za svoje duševno zdravje.
5: Z dihalnimi vajami, potem pomagam starejšim pri manjših opravilih.
6: Grem velikrat v hribe, pa teč, pa se ukvarjam športom.
7: Hodim na jogo, hodim tudi na psihoterapijo in pa poskušam vse stiske sproti reševati, da jih ne pometam pod preprogo.
8: Druženje s prijatelji, to, da smo če vidiš živo, da ni samo online.
1: Festival duševnega zdravja lahko v Celjskem domu obiščete še vse do 17. Občina Šentjur pa je podpisala pogodbo za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo zgradila intervencijski center. V njem bodo prostori prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Šentjurske gasilske zveze, občinske civilne zaščite in Rdečega križa. Šentjurski gasilci nove prostore že težko pričakujejo. Poveljnik društva Danilo Matuš razlaga.
9: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnili v tistem delu notri, tako da sigurno je utesnjeno in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
1: Intervencijski center je načrtovan med glavno cesto Šentjur-Grobelno in reko Voglajno. Zdaj pa na ceste. Prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Pri prometnih ureditvah pa so zaznali nekaj pomankljivosti, ki pa niso vplivale na prometno varnost. Vlada je na podlagi poročila Darsu naložila več ukrepov. Med kratkoročnimi so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o načinu vožnje v zamiku in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Na delovišču pri Postojni bodo poleg tega za približno 30 metrov podaljšali prehod med smernima voziščema, med počivališčem Studenec in mostom čez reko Pivko.
10: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, ja, taka srednja žalost, ko človek pogleda skozi okno, dež se je razširil nad vso Slovenijo, vmes bomo deležni tudi kakšne nevihte, meja sneženja na nadmorski višini okoli 1500 metrov in temperatura od 10 do 14. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Temperatura zjutraj od 7 do 11, dnevna do 14, zdaj smo na 12 stopinjah na našem območju.
11: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova in sicer je oviran promet v smeri Sneberjem. Počasi se bližamo tistemu delu dneva, ko bo malce več gneče na naših cestah, tako da previdno strpno, ko pa kaj opazite, pa se veste, kje smo dosegljivi.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: En lep pozdrav v petkovem popoldnevu, bomo takole drug drugemu dobra družba, upam da, in skupaj naredimo plane za vikend, ki se začenja to popoldne, tudi potem uradno bomo šli v ta vikend, tako da evo, zdaj se šele ogrevamo.

0: Boris Novković in Vukovi umiro sami. S to skladbo je tudi nastopal na Eurosongu, kjer Slovenije letos ne boste našli. Našli boste pa seveda Hrvaško, ki jo zastopa ta dekliška zasedba, ki zelo, zelo visoko tudi kotira. Tako da ta konec bo jasno in znano, kdo se bo povzpel na tron Eurovizije.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo. Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
5: Ujemite več kot 2000 kosov butve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
14: Obvestila.
15: Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3-685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku med mini krožiščem pri cerkvi Svetega križa in uvozom k nogometnemu stadionu v dolžini 110 metrov. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Štajerski val praznuje in obdaruje.

0: Že vonje tole in pa njegov mirakul na Štajerskem valu 14.31 pa na uri.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Od našega rojstnega dne je minilo že kar nekaj dni, ampak glede na to, da je naša polica z darilci za vas še zmeraj, ja, kar prilično polna, ne? Ampak je treba te nagrade poslati med vas in vaša naloga je bila vseh teh 14 dni, odkar praznujemo, sila preprosta.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Ko ste zaslišali tole, nič 3 817 12 40, ker gre igra h koncu, torej lovimo še zadnje trenutke in priložnosti, da torej vi odnesete kakšno lepo darilce naših prijateljev, naših partnerjev te naše nagradne igre. Kot že rečeno, se vas je seveda vseh teh dneh, tednih zvrstilo kar nekaj in verjamem, da se mnogi že razvajate ob nagradah, ki ste jih prejeli, pa še kdo bo v današnjem popoldnevu imel čas, da se bo prav tako razvajal. Torej, igramo se tudi v tem popoldnevu na nič 3 817 12 40. Ko slišite torej to praznično geslo, pokličete in če ste prvi, ja, potem bodo darilca vaša.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
3: In kako se vi spominjate naših prvih začetkov?
4: Ko je še bil v Šmarju, ko ja? Je še bil radio Šmarje Prijelša. Zanimivo mi je, ker ste pač prijazni, zelo tak fajn radio ste, ostanite še taki naprej. Pristni domačo muziko, tako da vrtite poročila, vsega je.
0: Dajana, Štajerski val torej praznuje 73 let, ste že dolgo naša družba?
5: Ja, že kar več kot 40 let.
0: Bravo. A se spomnite prvih trenutkov, ko smo se takole spoznali in povezali? Evo, Jutex Žalec vam podarja en darilni bon, Dajana.
5: O, lepo, hvala lepa.
0: Lepo, da poslušate naš radio, 73. rojstni
6: ja,
0: dan, praznujemo.
6: Ja, poslušam od 10. leta naprej.
0: Od 10. leta naprej.
6: To je pravo, že skoraj 65 let.
0: Milica, ker ste naša zvesta poslušalka, nagrada za vas, šolski center Rogaška Slatina, set kozarcev narejen izpod njihovih spretnih rok.
6: Prav, hvala lepa.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo,
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na nič 3 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic. Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistrica Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu. Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih zborov in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Imagine Dragons, so tole in Follow You na Štajerskem valu. Ob treh, Nataša, nekdo je dobesedno sledil klicateljem na telefonu, ampak v napačno smer, ne? Ponovno.
1: Ja, tako spet poročamo o tem, da so si ljudje naložili aplikacije, s pomočjo katerih so potem jim neznani storilci pobrali denar iz računov.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Država bo na območjih, ki so precej oddaljena od urgentnih centrov, gradila tako imenovane satelitske urgentne centre. Eden je načrtovan tudi za Obsotelje in Kozjansko, in sicer v Mestinju. Država zanj trenutno namenja 1,6 milijona evrov, a zadnje ocene kažejo, da bo stal skoraj 5 milijonov evrov. Tako bodo morale precej denarja primakniti občine ustanoviteljice zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki bo upravljal centrom. Projekta še niso podprli občini Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič pravi.
4: Mi nimamo podatkov na osnovi kakšnih izhodišč, kako izdelane projektne dokumentacije in investicijskega programa se je prišlo do te številke, zato to pričakujemo od zavoda ali od sedežne občine. Vsekakor podpiramo takšen projekt, vendar pa ko gre za finančno pomoč, potem pa moramo videti, kakšne so zmožnosti občine, da zagotovi te potrebne finančne vire.
1: Po trenutnih izračunih naj bi morala občina Rogaška Slatina zgotoviti približno 1 milijon evrov. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čak sicer pravi, da še vedno pričakujejo, da bi država za satelitski urgentni center zagotovila več denarja. Projekt v Mestinju je namreč drugačen od ostalih po državi, saj ne gre za prizidek obstoječemu zdravstvenemu domu, ampak za povsem nov samostojen objekt. Zdaj pa k črni kroniki. Včeraj so policisti spet obravnavali dve spletni goljofiji. V prvem primeru je neznanec, ki se je predstavil kot predstavnik banke, žensko prepričal, da si je na telefon namestila aplikacijo, nato pa je z računa ukradel denar. V drugem primeru je neznanec, prav tako na celjskem območju, moškega prepričal, da ima na kriptu računu denar, ki mu ga želi nakazati na njegov račun. Moški si je po navodilih storilca na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere so mu v nadaljevanju z računa ukradli denar. In še na politični parket. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Tega je danes vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma in povzročanje škode ljudem in državi. Predstavniki sindikatov v državnem svetu ocenjujejo, da gre v večjem delu za zakona za poskus sprejema rešitev, ki v družbi ne bodo prinesle nič pozitivnega. Skrbijo jih tudi finančni učinki zakona, ki bodo lahko imeli za posledico nujne posege v pravice iz javnih sredstev.
5: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: 13 stopinjo povprečja imamo zdaj na našem koncu. Dež se bo od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi posamezne nevihte, meja sneženja na okoli 1500 metrov nadmorske višine, temperature med 10 in 14. Postana Zofkaja dela svoje, opravičuje svoje poslanstvo. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, od 7 do 11 dnevna do 14 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žepina-Proseniško. Promet je močno oviran, pravite, in počasi prihajamo tudi v tisti del dneva, ko se bo promet zgostil tudi na mestnih vpadnicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da res previdno na vseh vaših poteh.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
0: Kaj oziroma kdo se oglaša, smo vas spraševali na našem Facebooku. En zanimiv posnetek smo objavili in ja, pravilen odgovor vam lahko prinese tudi lepo nagrado in sicer dve vstopnici za obisk parka vojaške zgodovine Pivka. Tako da skočite na Facebook, no, in ne, ni pretežka naloga, verjemte, da ni. V tem popodnevu nekoga razveselimo. Radio Mo-

0: Il divjim, bolj se branim na Štajerskem valu. Il divjim med drugim tudi eni izmed 14 nastopajočih izvajalcev na letošnjem izboru za, na festivalu Melodij Morja in Sonca 4. julija ga bomo poslušali. Poleg Il divjih še Ana Baladero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gal Džurin, Gašper Rifel, Zasedba Kauč, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, pa Mef in Marina Martinson bo se združila moči, pa Oto Pesner prihaja, Power ima Belli in Runner ter Jimini in Ninaj. Nekaj poznanih, nekaj niti ne, ampak seveda jih bomo spoznali vse tja do 4. julija.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču Kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Tednik domovina.
9: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: petek na Štajerskem valu.
1: Ja, tudi danes smo imeli VIP petek in fanta sta se ga zelo, zelo veselila iz preprostega razloga, ker ob tem čemernem vremenu človek pač rabi sonce, pozitivno energijo. Zakaj pa ne? No, zakaj pa ne je skupina, iz katere prihaja? Ljubica, Špurej, Jazbinšek.
2: Ljubica, zakaj pa ne ste pred dnevi izdali novo pesem z naslovom Moja profesorca? A se spomniš, kak je bilo ime tvoji prvi profesorci?
3: Marija Ponudič, mislim, da se je pisala, prvi razred.
2: Tista, ja ne, sem, to so učitelji. Kaj pa profesori, se pa potem v srednji
3: ja,
2: šoli?
3: Ja, v srednji. Ja. Nada Renko je bila v bistvu v prvem letniku.
2: Ja, da ja. Mislim, da malo zavedo.
4: Je bila Nada bolj stroga ali prijazna, gospa?
3: Zelo prijazna. Midje so se kar fajn zastople.
4: No, ja, ja. S tabo se je težko skregati, po mojem.
3: Ja,
2: bomo vprašali moža. Kašla učenka si bila, da ne bomo zabluzili.
3: Pridna.
2: Si bila bolj tista v zadnji klopi, ali si
3: prva,
2: se res pridna?
3: Prvi.
2: Res?
3: Ne, mislim, da bi zdaj bila odličnjakinja, to nisem, da sem pa lepo furala, ja. Ko ali pa drugač.
4: Si kdaj dobila kako pomin ali pa vkor?
3: Ja, valjda, sem špricala v tretjem letniku, ja. Sem imela doma potem moren pogovor z mamo, očetom. Jokali smo vsi trije, kak je sploh lahko do tega prišlo. Ampak meni je pač bil takrat tisti kakao pa rogliček malo bolj pomemben kot pa ura matematike.
4: Kakao pa rogliček.
2: Dokončati moraš stavek, ampak ne preveč razmišljati o izbiri besed, ok.
3: O, je
2: tak, ful enostavno.
4: Ja. Najboljši del deževnega dneva je?
3: Počitek.
2: Ko pri zakapane začne deževati sredi veselice, potem?
3: Gremo na špricer.
4: Če bi morala izbirati dež med nastopom ali dež na dopustu?
3: Dež med na dopustu.
2: Če bi danes ostala doma pod odejo, bi poslušala?
3: Štajerski val.
4: Če bi lahko danes pobegnila nekam na sonce, bi šla kam?
3: V Šmarje ali pa v Šentjur.
2: Najlepši deževni spomin iz otroštva je?
3: Kjeri, kaki spomin?
2: Najlepši deževni spomin.
3: A najlepši deževni ja. Spomin. Ko sem kot nagajiva deklica porisala z barvo od očeta, ki je bil slikopleskar vse čevle. Tiste baletne.
2: Pridna punca.
3: Super.
4: Ena stvar, ki vedno reši deževni dan je?
3: Dobra muska.
2: Kdo ti je nazadnje zapel tole?
5: Brate imam. Kočeločke v omaki.
3: Te pa želočke, moj mož.
2: Res? Ti večkrat zapoje to?
3: Rad me ima kosrčke v omaki, ne? Ja, mislim, zdaj na špilih zagotovo, drugače pa so tudi kakšni drugi verzi v mesja.
2: Aha.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Ja, Ljubica Špurej Jazbinšek je bila tole skupina Zakapane in Zakapane, Zakapa si mi ne bi ene njihove prvošli zdaj v popoldnevu. Bodi in skupina Zakapane in naj bo lep petek.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
6: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
5: Z družino je fino! Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar. Kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Rogaške novice ta teden.
13: Pol stoletja stavbe osnovne šole Šmarje pri Jelšah.
12: To, kar me zanima. Rogaške novice.
14: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zasedba Pepel in Kri je bila tole in dan ljubezni, no danes je tudi dan, ko lahko o svojem duševnem zdravju malo bolj naglasno govorimo, ne? Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Oziroma vprašamo, kar želimo.
1: Ja, tako je, na Festivalu duševnega zdravja v Celju so na voljo strokovnjaki, različne organizacije in seveda je namenjen temu, da je treba spregovoriti o duševnih težavah.
0: Kaj o pomenu ozaveščanja pravi tudi ministrica za zdravje, pa v novicah v tem trenutku.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Festival duševnega zdravja v Celju že četrto leto pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Udeležila se ga je tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Poudarja, da duševno zdravje postaja vedno večji izziv, zato so takšni dogodki nujni.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja teh se pravi duševnih motenj.
1: Pred mikrofon smo na festivalu v Celjskem domu ujeli tudi nekaj mimoidočih in jih poprašali o tem, kako oni skrbijo za svoje duševno zdravje.
5: Z dihalnimi vajami, potem pomagam starejšim pri manjših opravilih.
6: Grem velikrat v hribe, pa tečt, pa se ukvarjam športom.
7: Hodim na jogo, hodim tudi na psihoterapijo in pa poskušam vse stiske sproti reševati, da jih ne pometam pod preprogo.
8: Druženje s prijatelji je tudi to, da smo oče vidiš živo, da ni samo online.
1: Festival duševnega zdravja lahko v Celjskem domu obiščete še vse do 17. Znani pa so letošnji občinski nagrajenci v Štorah. Župan Miran Jurkošek bo prazniku občine 1. juniju izročil 4 štorske grbe in 2 posebni priznani. Zlatega grba se bo razveselila loska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva. Srebrnega grba pa glasbena šola Celje za ohranjanje glasbene tradicije. Prejemnika bronastega grba sta 2 in sicer športno-kulturno društvo Straža ter humanitarno tarka Zvezdana Holcinger. Posebni priznani župana bosta prejela prostovoljka Amalija Jurkovšek in prostovolec šofer Roman Obržan. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa pa naj bi zaživelo do konca junija. Na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na Štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna. Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na območju Trojanskih predorov v smeru proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
3: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Popoldne se bo dež od juga širil po vsej Sloveniji, v mestu tudi kakšna nevihta, pa tudi meja sneženja se spušča tja do 1500 nad morjem, temperatura pa med 10 in 14. Jutri je zjutraj in dopoldne oblačno, deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, jutranje temperature od 7 do 11, dnevne do 14. 13 stopinj zdaj na našem koncu.
9: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Čas popoldanske prometne konice je tukaj 4 minute čez 16, tako da previdno na vseh vaših poteh in ko kaj opazite, smo tukaj, da pokličete, sporočite in seveda prenesemo informacijo naprej.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Po petkovem popodnevu, evo se takole družimo na Štajerskem valu 416. Petek se mi zdi, da se kar lažje diha, pa ura zdaj 4 pa 4, ne? To pomeni, da v bistvu v tem trenutku tako že malce z eno nogo vstopamo v vikend.

0: Michael Bolton je tole in pa Lean on Me na Štajerskem valu. Ko smo vas mi na Facebooku spraševali, kdo se tako oglaša? A? Kaj pravite? V tem času so zelo aktivne, ne? Torej gre za živali, ja prav ste imeli in ogromno vas je imelo prav, to so seveda žabice, ki se takole oglašajo. In komu so žabice prinesle srečo za dve vstopnici za obisk parka vojaške zgodovine Pivka? Katja Tovornik, iskrene čestitke.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na knjižnica Celje.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si
1: Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026. Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
5: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val. Prijatelj.

0: tedna. Radi imamo naše hite. Štajerski val.
1: Točno tako, naše slovenske domače hite in to podpiramo in to imamo radi. In v tem tednu je to Nuša Derenda svojo skladbo Nova. In o pesmi Nuša pravi, ja, zakaj je nastala, čemu, komu je namenjena?
2: Taka, življenjska. Jaz mislim, da se lahko skoraj vsaka ženska najde v njej. Tudi tista, ki je močna in ki ve, kaj hoče v življenju, ampak včasih tudi rabi malo podpore. In tudi tiste, ki se mogoče še vedno iščejo, pa ne upajo biti to, kar so, recimo. Tudi mlade dekleta, recimo, veliko slišim, kako imajo slabo samopodobo, vse to. V glavnem se mi zdi, da je tako nasplošno za ženske.
1: Točno tako. Privoščimo si jo, ne, ni samo za ženske, za vse nas je.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Nuša Derenda. No.

0: Joshua Caddison in pa Jesse, to je bilo to, kar ste slišali na Štajerskem valu. Kaj pa zdaj slišite lahko v Velenju? A slišite tole? Veste, kdo je to? Robert Gotter, ki že skoraj 56 ur igra na Freitonarco podira, namreč svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike v Vista Parku Velenje podira seveda najprej ta rekord, potem pa bomo v nedeljo vsi skupaj podirali še rekord v igranju golice. Čim več vas mora biti? Zdaj mislim, da na slabi 4000 se je ustavila številka, ampak do pet moramo priti, do 5000 tistih, da podremo rekord, tako da je še čas, da ste zraven, da ste del tega. Se veste, harmoniko imamo v DNK-ju in po zadnjih podatkih, ki jih imam, mislim, da v Sloveniji 50.000 ljudi igra harmoniko. Pa ni vrag, da jih v nedeljo 5.000 ne pride v Velenje.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
5: City center Celje, vse najboljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Duo Mareja in dober gre, nam gre tudi dober, ne, Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Tako je.
0: Petkovo popovdne kak ne bo dobro, so dobre tudi novice?
1: Mislim, da ja.
0: Ok, preverjamo podrobnosti, 17 je na uri.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Fakulteta za uporabne družbene študije v Ljubljani je pripravila mednarodno znanstveno konferenco Global Social Nexus 2026. Dogodek združuje raziskovalce, profesorje in strokovnjake iz 23 držav. Ti govorijo o aktualnih družbenih vprašanjih in vlogi znanosti v današnjem času. Med drugim je razprava tudi o medijih in njihovi vlogi pri oblikovanju javnega mnenja. Redna profesorica doktorica Simona Kukovič pravi:
4: vplivajo na način, kako razumemo družbo, kako razumemo politiko in pa vse družbene probleme. In v času hitrega pretoka informacij imajo mediji veliko odgovornost pri oblikovanju zaupanja, kakovosti javne razprave in pa tudi demokratične kulture.
1: Ob tem Simona Kukovič še izpostavlja:
4: konferenca odpira teme, ki neposredno vplivajo na naše življenje, torej od demokracije in medijev do mladih, tehnologije, duševnega zdravja in še marsikaj drugega. Zelo se nam zdi pomembno, da akademske razprave ne ostajajo zaprte znotraj fakultet, ampak da prispevajo k širšemu družbenemu dialogu in tudi so dejansko na nek način dostopne najbolj širši javnosti, kar je možno.
1: Prav tako konferenca odpira nova mednarodna sodelovanja in tudi mladim raziskovalcem ponuja priložnosti za vključevanje v mednarodni raziskovalni prostor. Država pa bo na območjih, ki so precej oddaljena od urgentnih centrov, gradila tako imenovane satelitske urgentne centre. Eden je načrtovan tudi za Obsotelje in Kozjansko, in sicer v Mestinju. Država zanj trenutno namenja 1,6 milijona evrov, a zadnje ocene kažejo, da bo stal skoraj 5 milijonov evrov. Tako bodo morale precej denarja primakniti občine ustanoviteljice zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki bo upravljal s centrom. Projekta še niso podprli občin Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič pravi:
5: mi nimamo podatkov na osnovi kakšnih izhodišč, kako izdelane projektne dokumentacije in investicijskega programa se je prišlo do te številke, zato to pričakujemo od zavoda ali od sedežne občine. Vsekakor podpiramo takšen projekt, vendar pa ko gre za finančno pomoč, potem pa moramo videti, kakšne so zmožnosti občine, da zagotovi te potrebne finančne vire.
1: Po trenutnih izračunih naj bi morala občina Rogaška Slatina zagotoviti približno 1 milijon evrov. Nagrado pod sreda pa bo med 16. in 22. majem teden brezplačnih družinskih doživetij. Dogodek povezuje Mednarodni dan družine in Mednarodni dan muzejev, ki letos poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Ves teden bo brezplačen vstop za družine.
6: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Pa poglejmo še vremensko napoved. Za danes nekaj padavin, še v popoldnevu, potem jutri zjutraj in dopoldne se nadaljuje tako oblačno in deževno vreme. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala od 7 do 11 zjutraj, čez dan do 14.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na cestah pa v tem trenutku, hvala Bogu, bomo rekli, kar brez posebnosti naj tako ostane še naprej, tako da previdno, strpno in počasi.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Res je, skupaj smo na Štajerskem valu in tale ura, ki smo jo zdaj odprli, prinaša nič drugega kot nove tri izjave za Iskro tedna. Ostanite! Štajerski.

0: Wonder, I just called to say I love you na Štajerskem valu 17.24. V nadaljevanju pa slišimo nove tri izjave za iskro tedna.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve. Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
1: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
6: Obvestila. Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3-685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku med mini krožiščem pri cerkvi Svetega križa in uvozom k nogometnemu stadionu v dolžini 110 metrov. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izbiramo torej novo iskro tedna. Vi odločate, katero izmed treh finalnih izjav boste nagradili z nazivom Iskra tedna. Glasovanje je odprto do srede, tako da do takrat je čas. Pa poglejmo, tri izjave so v finalu. Prva iskra govori o gostincih. Izrekel jo je Srečko Kunst, izkušen gostinec iz Bistrice ob Sotli, ki je novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Izpostavil pa je eno od trenutno največjih težav v gostinstvu.
2: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, upozarjali so na to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni ok, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
1: Glasbenica, članica skupine Zakapane, Ljubica Špure Jazbinšek, ki je finalno iskro izrekla danes v VIP petku in sicer je spregovorila o receptu za uspešno glasbeno kariero.
3: Vztrajnost, jaz pravim, da vztrajnost, pa veliko dela, veliko vaje predvsem. Nekaj je tudi treba odrekan, ampak vse to se potem nekako zapakira v eno tako darilno škatlo s pentljico, ki se v bistvu obrestuje čez leta. Pa tudi spoštovanje drug do drugega, do muzičarjev, do medijev, do vsega. Prijaznost, ne, vse to, kar sodi zraven, ne, da je človek dober.
1: In še tretjo imamo, to je izjava direktorice Medobčinske splošne knjižnice v Žalcu, Jolanda Železnik je to. No, z njo smo se pogovarjali ob zaključku sezone bralnega projekta Savinčani beremo. V Iskri poudarja, da bo kljub vsej tehnologiji klasična, tiskana knjiga preživela.
4: Prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca, ne vem kaj še vse. Ljudje se zavedajo, da branje ni le pot do znanja in razumevanja sveta, je tudi ustvarjanje besednega zaklada. Vemo namreč, da kdor pozna veliko besed, lahko z malo besedami veliko pove. In komor je mar za to, seveda veliko bere.
1: Zdaj ste na potezi vi, drage moje, dragi moji, da izberemo novo iskro tedna.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Viktorij, dan brez tebe na Štajerskem valu, ko me zmrzi ob novički, da sta na Ptuju mladoletnika zaradi uporabe elektronskih cigaret potrebovala zdravniško pomoč, tako da ta primer zagotovo znova odpira vprašanje, kako nevarni so ti vejpi za naše mlade in kako hitro lahko pride do resnih zdravstvenih težav, tako da strokovnjaki opozarjajo, da so elektronske cigarete med mladostniki seveda vse bolj razširjene, posledice pa lahko vključujejo poškodbe pljuč in zasvojenost z nikotinom. Je to res treba.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
7: Rogaške novice ta teden.
8: Pol stoletja stavbe osnovne šole Šmarje pri Jelšah.
7: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Malo v glasbeno zgodovino smo se zapeljali z zasedbo Randevu, se tega ti spomniš, Nataša Lesko, še
1: ja,
0: pozdravljena.
1: Se spomnim te skladbe, ja.
0: Ja, ne? To so bile Bundesliga, frizure, pa...
1: Oh. Tako, podložene rame.
0: Ki so ti časi?
1: Ja, res.
0: Za vogalom. Tukaj so pa novice, 18 je na uri, dobre, slabe, vse prinašajo, ker to je pa življenje, tako da skupaj preverimo podrobnosti.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur je že 20 let pobratena z mestoma Noj an Špah v Nemčiji in Saint Florent sur Cher v Franciji. Vsako leto organizirajo srečanja občanov iz vseh treh mest, pravi koordinator projekta Robert Gajšek.
4: To poteka tako, da pridejo enkrat se pride v Francijo, enkrat v Nemčijo in enkrat v Slovenijo. To je vezano na njihov praznik Nebohod.
1: Letos je gostitelj Šentjur, kjer sta do nedelje na obisku dve družini iz Francije in približno 40 gostov iz Nemčije. Nastanjeni so pri domačinih.
4: V 20 letih so se družine že kar med sabo povezale, da že kar pričakujejo, da bojo pri tistih, ki so jih gostili, kajti se že poznajo, že imajo neke skupne interesne točke.
1: Danes so goste odpeljali na ogled Rogatca in Rogaške Slatine, jutri pa bodo svojo kulinariko in kulturo predstavili na Kul bazarju v Šentjurju. Celjski policisti pa so na avtocesti pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku na odstavnem pasu. Policist z zdravstvenim znanjem je začel oživljanje, nato pa so ga nadaljevali reševalci z defibrilatorjem. Moškemu so rešili življenje in ga odpeljali v Mariborski klinični center. Na križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice v Ljubljani pa se je popoldne zgodila tragična nesreča. Voznik mestnega avtobusa je med zavijanjem desno spregledal peško in jo povozil. Mlajše dekle je umrlo na kraju nesreče. Eden od očividcev je povedal, da naj bi bil avtobus tako poln, da je voznik med zavijanjem najbrž slabo videl desno. Drugi dve očividki pa sta povedali, da je peška pravilno prečkala cesto, tudi avtobus pa je desno zavijal pri zeleni luči.
5: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Jutri zjutraj in dopoldne nas čaka oblačno in deževno vreme, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, od 7 do 11 temperatura, jutri do 14. 11 v Šentjurju zdaj, v Celju in v Štorah 12.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Oviran promet na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru, pneumatika na vozišču ovira promet, tako da previdno. Previdno kamorkoli se to popoldne oziroma že skoraj večer odpravljate, naj bodo vaše poti varne.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj vstopamo v popoldne, pa kaj v popoldne? Skupaj vstopamo v vikend.

0: Cheers. Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Tednik Domovina.
4: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. V medgeneracijskem centru Kozje so danes odprli fotografsko razstavo umetnice in fotografinje Amadeje Knez. Razstava nosi posebno sporočilo in pogled na naše kraje, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne. Zakaj je pomembno, da se ustavimo in pogledamo okoli sebe? O tem več v pogovoru z Amadejo Knez. Lepo pozdravljena na Štajerskem valu.
2: Zdravo.
1: Amadeja, najprej, kako bi sama opisala razstavo, ki je na ogled v Kozjem?
2: Že naslov same razstave, Kozjan ki izginja, pove veliko. Je pa edina stalnica v življenju sprememba, večinoma so spremembe dobre, ni pa vsaka sprememba na bolje. Ne? In za voljo napredka in pridobivanja smo po drugi strani ogromno zgubili, včasih zgolj za kratkotrajnega komforta, tako da to kratno zgodbo posvečam vsemu temu, kar izginja, torej stari ljudje, stare hiše, gorce, vinogradi, gozdovi, hiše, zemljišča, kmetije. Včasih za naglega življenja, oziroma naglega načina življenja sploh ne opazimo, kar izgine.
1: No, fotografija Amadeja pogosto ujame prav en določen trenutek. Te tvoje fotografije imamo občutek, da skušaš ujeti, kot si sama dejala, spomin, občutek in predvsem način življenja. Ne? Kako ti gledaš na to moč fotografije?
2: Ja, drži. Fotografija mi je ogromno dala. Ogromno me naučila. Zaradi vseh projektov, ki delam, ki so ful različni, moram vedno vedeti nekaj več. Ne? Ne zgolj o fotografiji, ampak tudi, da veš, delam za kakšna podjetja, ki imajo res specifične produkte in če hočem narediti dobro delo, moram tudi vedeti nekaj več o vsemu temu. Hkrati me v bistvu glih to, ta pristop in fotografija nasploh naučila videti več, videti globje in razumeti bolj vse, kar nas obdaja. In hkrati ima moč zajeti zgodovino. To se mi zdi en tak res wow, ko pomislim. In nekateri trenutki so res neponovljivi. Nekatere reči se z danes na jutri izbrišejo. Nekdo morda uide v onstranstvo, pač umre. Tako da v bistvu sem ful hvaležna, da ima fotografija to moč ohranjanja spomina.
1: Kaj pa bi si recimo želela, da bi obiskovalci odnesli seboj po ogledu razstave?
2: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
1: Dokdaj si bomo razstavo lahko ogledali, Amadeja?
2: Do konca junija.
1: Ja, torej časa je še dovolj, razstava torej govori o podobah, zgodbah in občutkih kozjanskega, ki počasi izginjajo in prav zato jih je morda še toliko pomembneje ohranjati, tudi v fotografiji in spominu, tako da vabljeni na ogled razstave. Amadeja, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala enako in hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Stajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati s glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Tedna. Na Štajerskem valu.
0: Nuša Derenda. Nova.